محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو اور اس سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ رکھی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے خوب سن لو جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے. مذاق میں تو عموماً کسی کو رسوا کر کے کہی گئی بات دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہوتی، اور مزاح میں جو بات کہی جاتی ہے اس سے کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا. البتہ عمدہ طریقے اور انداز بیان سے محفل میں شگفتگی پیدا کی جاتی. اس میں نہ تو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بے عزتی مقصود ہوتی. بہرحال کسی کا مذاق اڑانا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم ان تمام غلطیوں اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دشواریوں اور مصیبتوں کا باعث ہو.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

0: الناس
1: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحت کی بجائے انی امسیت کہنا ہوگا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: علیہ وسلم
1: جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: دوستوں, لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے, کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹرکوم کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام مغفرت کے حوالے سے ایک اہم دعا ہے اور اس میں مغفرت طلبی کے کافی سارے پہلو ذکر کیے گئے ہیں دعا کی شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کے شر سے بچا اللہم قنی شر نفسی اور آگے وعزم لی علی ارشد امری اور میرے لیے میرے تمام کاموں میں سب سے بہتر راستے پر عظیمت کے ساتھ چلنے کی مضبوط ارادہ عطا فرماؤں تاکہ میں اس راستے پر مضبوطی سے چلوں اب آتے ہیں مغفرت طلبے کی طرف دیکھیں یہاں کتنے پہلو بتائے گئے اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے وہ بھی جو ظاہر کیے وما اخطأت وما عمدت وہ بھی جو غلطی سے ہوئے اور وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے وما علمت وما جہلت اور وہ بھی جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن سے میں خود لا علم ہوں جاہل ہوں تو یہ دعا سامعین کرام انسان کی اندرونی اصلاح کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ہے کیونکہ یہ تین بنیادی مسائل کو حل کرتی ہے پہلی بات تو یہ کہ شر نفس سے حفاظت انسان کا سب سے بڑا دشمن گویا کہ نفس ہے چونکہ دوسرے دشمنوں کو تو وہ دیکھنے میں سے پہچانتا ہے اپنے نفس کو تو وہ کہاں پہچانے بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں نفس کے خواہشات کے تابعدار بن جاتے ہیں تو نفس کا شر یہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے تو اس سے حفاظت طلب کی گئی ہے اللہم قنی شر نفسی اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس تو بھائی برائی کا حکم دیتا ہے جیسے کہ قرآن میں ہے نفس اللہ مارتم

0: یسوع نفس خواہشات میں دھکیلتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، عبادت سے سستی پیدا کرتا ہے، تو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خود اپنے نفس سے بچا، اللہم اقینی شر نفسی۔ تو یہ بہت بصیرت کی بات ہے، بصیرت والے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکثر بیشتر دشمن باہر ڈھونڈتا ہے، حالانکہ سب سے خطرناک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کا خود اپنا نفس ہے۔ اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے، وعزم لعلی ارشدی امری، یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نہ بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما۔ بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے۔ تو عزم کا مطلب، بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے عزم کا اعادہ کیا، عزم کیا۔ تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ، صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا، اور یہ سب صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف، جس امر میں بھلائی زیادہ ہے اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما، عزم عطا کر تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں۔ اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے، وہ ایک تو اسررت وما اعلنت، پھر ہے وما عملت، اور پھر ہے وما علمت وما جہلت۔ تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں، ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے، صرف علم کافی نہیں عزم بھی ضروری ہے۔ یہ ہے دوسرا سبق کہ آپ نے عزم بھی کرنا ہے، عزائم سامنے رکھنے ہیں، عزیمت کے ساتھ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو صرف جانکاری لینے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا۔ اور آگے یہ ہے کہ بھائی میں مغفرت کے حوالے سے جو بھی چیزیں، جو بھی گناہ مجھے سرزد ہوئی سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں۔ تو گویا یہاں یہ ہے کہ مغفرت اور توبہ اور معافی کے امیدوار ہوں۔ تو اس طرح جو ہے نا توبہ جزوی نہیں کامل ہونی چاہیے کہ جتنے بھی طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں، سب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں، ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو عزم کی طرف لے کے آنا، عزیمت کی طرف لے کے آنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ تو دعا مومن کی مکمل اندرونی ری سٹارٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ دعا بہت ہی اہم ہے، اس میں نفس کی اصلاح، ارادے کی مضبوطی اور گناہوں کی مکمل صفائی کی طلب ہے۔ یہ دعا جہن انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور ہمیں حقیقی بندگی کا معنی بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے حقیقی بندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یا اللہ ہمارے نفس کی اصلاح کر، ارادے میں مضبوطی عطا فرما اور ہمارے دلوں سے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: دوستوں، سڑکوں پر مقرر کی گئیں یا ڈیزگنیٹڈ لینز میں چلنا، خاص طور پر چوراہوں اور ٹریفک سگنل پر، ٹریفک کی روانی میں مدد فراہم کرتا ہے۔

کپڑے ہیں جو بظاہر سادہ لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک مکمل زندگی کا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ اگر انسان ان آیات کو گہرائی سے سمجھ لے تو اس کی سوچ، اس کا رویہ، اس کا صبر مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کا انداز بیان صرف معلومات دینا نہیں ہوتا بلکہ دل کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، بلکہ وہ یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ مشکل اور آسانی ایک ساتھ جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ انسان جب زندگی میں کسی مشکل سے گزرتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل اکثر گھبراہٹ، مایوسی یا بے یقینی ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مشکل شاید کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سوچ کو بدلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے اندر ہی آسانی کا نظام موجود ہے، یعنی مشکل کبھی تنہا نہیں آتی، اس کے ساتھ ہی راحت کا راستہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ آیت انسان کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون پیدا کرتی ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی پریشانی کا کوئی حل نہیں، لیکن جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ مشکل کے اندر ہی آسانی موجود ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دو بار دہرایا ہے۔ عام طور پر قرآن میں تکرار کسی بہت بڑے اور اہم پیغام کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس تکرار کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے، گویا اللہ تعالیٰ بار بار یہ یقین دلا رہے ہیں، یہ بات یقینی ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اگر ہم انسانی زندگی پر غور کریں تو ہمیں یہ بات عملی طور پہ بھی نظر آتی ہے، کوئی بھی مشکل ہمیشہ ایک جیسی حالت میں نہیں رہتی، وقت کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، بیماری ہو، مالی تنگی ہو، ذہنی دباؤ ہو یا کوئی بھی آزمائش، ان سب میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اکثر مشکل کے دوران صرف تکلیف کو دیکھتا ہے اور اس بہتری کو محسوس نہیں کر پاتا جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ آیات انسان کو سکھاتی ہیں کہ صرف مشکل پر توجہ نہ دے بلکہ آسانی کے امکان کو بھی دیکھے، کیونکہ اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ آسانی مشکل کے ساتھ ہی موجود ہے۔ یہ آسانی کبھی صبر کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی دل کے سکون کی صورت میں، کبھی کسی مدد کی شکل میں، اور کبھی حالات کے اچانک بدل جانے کی صورت میں۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کا یہ اصول صرف ایک وقتی تسلی نہیں بلکہ ایک مستقل قانون ہے جو ہر دور اور ہر انسان پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا آج کا جدید دور۔ یہ حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہوتی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسانی صرف بعد میں نہیں آتی بلکہ مشکل کے ساتھ ہی اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ انسان اکثر سمجھتا ہے کہ پہلے مشکل ختم ہوگی پھر آسانی آئے گی، لیکن قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ آسانی کا عمل مشکل کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ فوری طور پر مکمل شکل میں ظاہر نہ ہو۔ یہ سوچ انسان کے اندر امید کو زندہ رکھتی ہے۔ امید وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جب انسان امید کھو دیتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے،

0: قریش نہ صرف انکار کر رہے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیف بھی پہنچا رہے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عظیم وعدہ فرمایا۔
1: آئیے آرجے مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر۔
0: یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی بلکہ ان کی آزمائشیں عام انسانوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑے مشن کے حامل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت اسلام کے آغاز میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کی سخت مخالفت، طائف میں تکلیف دہ رد عمل، اپنے قریبی لوگوں کی مخالفت، معاشی اور سماجی دباؤ، مسلسل ذہنی اور جذباتی آزمائش، ان حالات میں ایک عام انسان شاید مایوس ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ سورہ شرح اسی تسلی کا حصہ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کیا ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کیا، اور پھر آخر میں یہ عظیم اصول دیا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس تسلی صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ تکلیفیں عارضی ہیں اور ان کے بعد کامیابی اور غلبہ یقینی ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دو بار دہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تکرار خاص حکمت رکھتی تھی، پہلی بار یقین پیدا کرنے کے لیے، دوسری بار دل میں مکمل سکون بٹھانے کے لیے۔ یہ تکرار گویا اللہ کی طرف سے ایک مضبوط اعلان تھا کہ یہ وعدہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے نکل کر عام انسان کی طرف آئیں تو یہ آیات ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو عام انسان کے لیے یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ مشکلات اللہ کی ناراضی نہیں ہوتی، مشکلات ہمیشہ نقصان نہیں ہوتی، مشکلات کے اندر بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس آیت کو اپنی زندگی میں اپنائے تو اس کی سوچ مکمل طور پہ بدل جاتی ہے۔ جب انسان مالی تنگی میں ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے، لیکن اس آیت کا یقین اسے محنت، صبر اور امید کی طرف لے جاتا ہے، اور اکثر وقت کے ساتھ اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ طالب علم جب مشکل مضامین یا ناکامی کا سامنا کرتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ یقین رکھے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو مسلسل کوشش کرتا ہے اور آخر کار کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان جب ذہنی دباؤ یا دکھ میں ہو تو اسے لگتا ہے کہ یہ حالت ہمیشہ رہے گی، لیکن یہ آیت اسے یاد دلاتی ہے کہ ہر کیفیت عارضی ہے اور اس کے بعد سکون ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشکل کے ذریعے تیار کرتے ہیں۔ آسانی ہمیشہ فوراً نہیں آتی، کیونکہ اگر سب کچھ آسان ہو تو انسان کی ترقی کا راستہ رک جاتا ہے۔ مشکل انسان کو مضبوط بناتی ہے، صبر سکھاتی ہے، حکمت سکھاتی ہے، اللہ پہ بھروسہ بڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ کامیابی آسان راستوں سے نہیں بلکہ صبر اور استقامت سے ملتی ہے۔ یہ آیات مایوسی کے خلاف ایک بہت بڑا ہتھیار ہیں۔

انسان جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں بدلے گا تو یہ آیت اس کی سوچ کو توڑ دیتی ہے اور اسے امید دلاتی ہے کہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ یہ امید انسان کو دوبارہ کھڑا کرتی ہے چاہے وہ کتنی ہی بار کیوں نہ گرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس آیت کا عملی نمونہ نظر آتا ہے۔ مکہ کی سختیوں کے بعد مدینہ کی کامیابی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی واقعی آتی ہے۔ وہی لوگ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے۔ یہ تبدیلی اس آیت کی زندہ مثال ہے۔ یہ آیات صرف حالات نہیں بدلتی بلکہ انسان کا دل بھی بدل دیتی ہیں۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو اس کا خوف کم ہو جاتا ہے، اس کا صبر بڑھ جاتا ہے، اس کی امید مضبوط ہو جاتی ہے، اس کا اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے، بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی یہ تسلی پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہر مشکل عارضی ہے اور اس کے اندر ضرور آسانی چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم صبر کریں، محنت کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں تو ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی۔ اگر آسانی پہلے سے موجود ہے یا ساتھ ہی موجود ہے تو پھر مشکل کا آنا بے مقصد نہیں رہتا، بلکہ مشکل ایک مقصد کے تحت آتی ہے اور وہ مقصد انسان کی اندرونی تربیت ہے۔ اگر ہم زندگی کو ایک کلاس روم سمجھیں تو مشکل وہ استاد ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ استاد نرم نہیں ہوتا، لیکن اس کی تعلیم انسان کی شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ مشکل انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ صبر کیسے کیا جا سکتا ہے، امید کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے، غلطیوں سے کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کیسے بڑھتا ہے۔ اگر زندگی میں صرف آسانیاں ہوں تو انسان کبھی اپنی اصل صلاحیتوں کو پہچان نہیں پاتا۔ مشکل اسے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی اندرونی طاقت کو تلاش کرے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بے حکمت نہیں ہوتا۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان فوراً سمجھتا ہے کہ یہ نقصان ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کئی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ناکامی انسان کو بہتر حکمت عملی سکھاتی ہے، تاخیر انسان کو صبر سکھاتا ہے، نقصان انسان کو احتیاط سکھاتا ہے، تنہائی انسان کو خوش شناسی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں بظاہر مشکل لگتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ مشکل صرف دنیاوی سبق نہیں دیتی بلکہ انسان کی روح کو بھی صاف کرتی ہے۔ جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی انا کمزور ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب آتا ہے۔ یہ ایک روحانی حقیقت ہے کہ خوشی انسان کو کبھی کبھی غافل کر دیتی ہے لیکن مشکل انسان کو بیدار کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار آزمائشوں کا ذکر آتا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ انسان اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچانتا جب تک وہ مشکل میں نہ ہو۔ مشکل انسان کو اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں دکھاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ناکامی کے بعد زیادہ محنتی بن جاتا ہے، ایک انسان مالی مشکل کے بعد زیادہ ذمہ دار بن جاتا ہے، ایک شخص جذباتی تکلیف کے بعد زیادہ سمجھدار بن جاتا ہے۔ یہ سب تبدیلیاں اسی تربیتی نظام کا حصہ ہیں جو مشکل کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آہستہ آہستہ بہتر بناتے ہیں، وہ انسان کو اچانک کامل نہیں بناتے بلکہ مختلف مراحل سے گزارتے ہیں۔ یہ مراحل

اکثر مشکلوں کی شکل میں آتے ہیں تاکہ انسان اپنی کمزوریوں کو پہچانے, اپنی غلطیوں کو درست کرے اور اپنی زندگی کو بہتر سمتے. یہی وجہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا گیا ہے, کیونکہ آسانی اس تربیت کا نتیجہ ہوتی ہے. مشکل انسان کے دل کو صاف کرتی ہے. جبکہ انسان آرام میں ہوتا ہے تو اس کے اندر غرور, غفلت یا بے فکری آ جاتی ہے, لیکن مشکل ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. مشکل کے ذریعے انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے, دعا میں زیادہ مخلص ہوتا ہے اور اپنے اعمال پر زیادہ غور کرتا ہے. یہ سب چیزیں روحانی ترقی کا حصہ ہیں. ہر مشکل انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے, ایک نرم دل انسان کو مضبوط بناتی ہے اور ایک مغرور انسان کو عاجز بناتی ہے. یہی وجہ ہے کہ زندگی میں آنے والی مشکلات دراصل انسان کی شخصیت سازی کا حصہ ہوتی ہیں. اگر یہ مشکلات نہ ہوں تو انسان کی شخصیت ادھوری رہ جاتی ہے. قرآن ہمیں یہ اصول دیتا ہے کہ ہر مشکل ایک مقصد کے تحت آتی ہے. یہ مقصد صرف تکلیف دینا نہیں بلکہ انسان کو بہتر بناتا ہے. یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی فائدہ چھپا ہوا ہے, ہر آزمائش کے پیچھے کوئی بہتری ہے اور ہر تنگی کے پیچھے کوئی کشادگی موجود ہے. مشکل خود اتنی اہم نہیں جتنا انسان کا رد عمل اہم ہوتا ہے. ایک ہی مشکل دو مختلف انسانوں کو دو مختلف نتائج دے سکتی ہے. ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے, دوسرا انسان مضبوط ہو جاتا ہے. یہ فرق صرف اس بات پر ہے کہ وہ مشکل کو کیسے لیتا ہے. مشکل صرف ایک حالت نہیں بلکہ ایک مکمل تربیتی نظام ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو بہتر, مضبوط اور زیادہ بااعتماد بناتے ہیں. مشکل انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آتی ہے, اور اسی مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر آزمائش کے اندر بہتری کا راستہ ضرور موجود ہوتا ہے. یہ وعدہ صرف امید نہیں دیتا بلکہ انسان کے اندر ایک مضبوط ذہنی کیفیت یعنی مینٹل اسٹرینتھ بھی پیدا کرتا ہے. اس ذہنی مضبوطی کی بنیاد صبر ہے. اگر صبر نہ ہو تو انسان آسانی کے وعدے کو سمجھ بھی لے تو بھی مشکل کے دوران ٹوٹ سکتا ہے. صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں, صبر ایک مکمل ذہنی اور روحانی کیفیت ہے جس میں مشکل کو قبول کرتا ہے, مایوسی سے بچتا ہے, اللہ پر اعتماد رکھتا ہے اور حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کرتا ہے. صبر دراصل وہ طاقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے جب باہر کے حالات اسے ہلا رہے ہوں. جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن فوراً نتائج چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تکلیف فوراً ختم ہو جائے, لیکن زندگی ہمیشہ فوری حل نہیں دیتی. ایسے میں صبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, لیکن اس آسانی تک پہنچنے کا راستہ صبر سے گزرتا ہے. صبر انسان کی ذہنی طاقت کو بڑھاتا ہے. جب انسان صبر کرتا ہے تو اپنی سوچ کو قابو میں رکھتا ہے. وہ جذباتی فیصلے کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے. ذہنی مضبوطی کے کچھ اہم نکات ہیں. انسان دباؤ میں بھی پرسکون رہتا ہے, وہ مشکل حالات میں بھی صحیح فیصلے کرتا ہے, وہ جلد بازی سے بچتا ہے اور وہ امید کو برقرار رکھتا ہے. یہ سب خصوصیات ایک مضبوط شخصیت کی علامت ہیں. قرآن مجید میں صبر کو بار بار ایک بڑی فضیلت کے طور پہ بیان کیا گیا, کیونکہ صبر صرف مشکل برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرنے کا نام ہے. سورہ شرح کی یہ آیت صبر کو مزید مضبوط کرتی ہیں, کیونکہ یقین دلاتی ہیں کہ مشکل کبھی آخری حالت نہیں ہوتی. اگر انسان صبر نہ کرے

0: مشکل کے ساتھ آسانی کا ذکر کرتا ہے تاکہ امید ہمیشہ زندہ رہے۔ ایک ہی مشکل دو مختلف انسانوں پہ دو مختلف اثر ڈال سکتی ہیں۔ ایک انسان مایوس ہو جاتا ہے، دوسرا انسان زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ فرق اس بات پہ ہے کہ وہ امید کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مایوسی انسان کے لیے سب سے بڑا ایک نقصان یہ لے کر آتی ہے کہ وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی صلاحیت کھو دیتا ہے اور زندگی سے ہار مان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار امید کی طرف بلاتا ہے۔ یہ آیات انسان کے ذہن کو دوبارہ پروگرام کرتی ہیں، جہاں پہلے مایوسی ہوتی ہے وہاں امید پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ ایک قسم کی ذہنی تبدیلی یعنی مائنڈ شفٹ ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ مایوسی کبھی آخری حقیقت نہیں ہوتی، ہر اندھیرے کے اندر روشنی چھپی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے اندر آسانی موجود ہوتی ہے۔ یہ آیت انسان کے دل میں امید کا چراغ جلاتی ہے جو اسے ہر مشکل میں راستہ دکھاتا ہے۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا شو پلس آف قرآن۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے جو شو میں باتیں ہوئی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
3: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107۔
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
3: دوستوں، لفٹ میں پھنس جانے کی صورت حال میں ان ہدایات پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے۔ گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمرجنسی بٹن یا انٹرکوم کا یوز کریں۔ ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں۔ اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ دروازوں کو فورس نہ کریں۔ آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں۔ حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں۔ زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے۔ پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں۔ اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں۔ ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں۔ سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں۔ گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں۔ FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے۔
4: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر۔ اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز، جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں۔
5: Maximum music, maximum fun
1: on FM 107. Dil se desi.

0: إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے، غموں کو خوشی میں بدل دے، اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم، میں دعا والا کبیر FM 107 پہ، اینڈ 6:13 ہو چکے ہیں. ابھی بھی اگر کچھ لوگ کی دعوتیں ہیں آج بھی، یہ پانچواں دن کون سی چل رہی ہے بھائی؟ میں تو کل بھی حیران تھا، کل بھی لوگوں کی دعوتیں چلے جا رہی ہیں. السلام علیکم. آفس جاتے ہوئے لمحوں، آج سے آفس شروع ہے. جن لوگوں نے لانگ ویکینڈ منایا ہے آئی نو، بٹ آئی ایم ہیپی کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے، کیونکہ کچھ لوگ کام پہ تھے آلریڈی. بھائی سمپتی چاہیے، سمپتی. باقی واٹس ایپ 6662107 میں دوحا والا کبیر آپ کے میسیجز پڑھنے کے انتظار میں، کیونکہ میرے لیے آج بڑا امپورٹنٹ شو ہے. دس ول بی دا لاسٹ مارننگ شو، اس کے بعد میں ایوننگ میں آ جاؤں گا. اور کیونکہ جب میں ایوننگ میں آ جاؤں گا تو صبح جو ہے آپ کو مہوش بہن اور نازیہ ایک ساتھ ملیں گی. تو آل دا بیسٹ ٹو دیم اینڈ آل دا بیسٹ ٹو یو. میسج آیا سبھاش بھائی کا. سبھاش بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم، گڈ مارننگ بھائی. بھائی کی وائس کے بنا گڈ مارننگ نہیں بورنگ ہو جاتا ہے. ارے میرا بھائی، آپ کی محبت ہے بھائی، ایسا لگنا نہیں، یہ آپ کی محبت ہے. سبھاش بھائی کا بہت سارا پیار گیا. ایک میسج ہے فیصل بھائی کا، السلام علیکم بھائی، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام اینڈ حفصہ بہن، گڈ مارننگ. ارے سب سے پہلے تو آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بہن، مطلب وشز یہ دوبارہ دینی بنتی ہے. کیسا جا رہا ہے دن، کیسی رہی عید بہن؟ کوئی اپڈیٹ نہیں، کچھ نہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک میسج ہے ابو عاقب صاحب کا، وعلیکم السلام، گڈ مارننگ اینڈ عید مبارک آپ کو بھی. اب چھوڑ دو عید مبارک کرنا، میرے تو گھر پہ گوشت بھی گیا، مطلب یہ بھی ہے میں کھا نہیں رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا. میں دال چاول پہ آ گیا ہوں آلریڈی، اور آج تو میں مٹر پنیر کھاؤں گا، آج میرا پورا من ہے. جنہیں نہیں پتا ایک سبزی ہوتی ہے نمونے کی سبزی، ڈو یو نو نمونے کی سبزی؟
2: छोड़ो, मैं ही खामा खाम बहस करता रहता हूँ लोगों को लगता होगा ये एलियन वेलियन तो नहीं है, क्या क्या बोलता रहता। अगर आपको निमोनिया की सब्जी नहीं पता, जाके इंटरनेट पर ढूंढ लेना, मिल जाएगी। ठीक है, बढ़िया चीज़ होती है भाई साहब, ऐसी वैसी चीज़ नहीं बताता मैं आपको। सबसे पहले खबरें बता देते हैं, उसके बाद जो है सवाल की तरफ बढ़ूंगा। तो जो सबसे पहले खबर है वो है कतर के आसमानों से, क्योंकि आज आपको देखने को मिल सकता है ब्लू मून। जो लोग टूटते तारे देखने के लिए जाते हैं, इतने दूर दूर जाते हैं, आज भाई साहब ब्लू मून देखने को मिलेगा। फोन में कैप्चर होगा ही नहीं, ये तो आपकी फोटोग्राफी की स्किल पे और आपकी

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور نے سنگاپور میں منعقدہ شنگریلا ڈائیلاگ 2026 کے تیسرے مکمل اجلاس میں شرکت کی. جمہوریہ سائپرس کے صدر نے صاحب سمو امیر کی قیادت میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام کے فروغ اور مکالمے کو مضبوط بنانے کے لیے قطر کے اہم اور مؤثر کردار کو سراہا ہے. حج کی سعادت حاصل کرنے والے قطری حجاج کرام نے پرسکون اور اطمینان بخش ماحول میں اسلام کے پانچویں رکن حج کے تمام مناسک کی ادائیگی مکمل کر لی ہے. اور غزہ میں طبی ذرائع نے کل بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد کی لاشیں اور 25 زخمی افراد کو مختلف اسپتالوں میں لایا گیا. اسی کے ساتھ اسرائیلی فضائیہ نے کل جنوبی لبنان میں فضائی حملے کیے جن کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے سنگاپور میں منعقدہ شنگریلا لا ڈائیلاگ 2026 کے تیسرے مکمل اجلاس میں شرکت کی، جس کا عنوان ایشیا میں بحری سلامتی کو درپیش چیلنجز تھا۔ اجلاس کی صدارت انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز IISS کے ڈائریکٹر جنرل اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر باسٹیان گیگرخ نے کی۔ اس موقع پر آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ریچرڈ مالز اور فرانس کی وزیر برائے مسلح افواج و سابق فوجیوں کی امور کیتھرین واترین بھی شریک تھیں۔ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے دنیا بھر سے دفاع اور سلامتی کے امور کے ذمہ دار 34 وزراء کے ہمراہ وزارتی گول میز یعنی منسٹریل راؤنڈ ٹیبل اجلاس میں بھی شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے جمہوریت سنگاپور میں جاری شنگریلا ڈائیلاگ 2026 میں اپنی شرکت کے موقع پر صدارتی محل استانا میں سنگاپور کے وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر وزیر اور سابق وزیر اعظم لی سین لونگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خطے میں سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ موجودہ حالات کے تناظر میں باہمی تعاون اور رابطہ کاری کے فروغ کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں جمہوریہ سنگاپور میں ریاست قطر کے سفیر عبداللہ بن احمد المالکی الجہانی سمیت دونوں ممالک کے متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور حکام نے شرکت کی۔ جمہوریہ سنگاپور کے وزیر اعظم و وزیر خزانہ لارنس وونگ نے سنگاپور میں منعقدہ شنگریلا ڈائیلاگ 2026 کے موقع پر ریاست قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خطے میں سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جبکہ موجودہ حالات کے تناظر میں باہمی تعاون اور رابطہ کاری کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں جمہوریہ سنگاپور میں ریاست قطر کے سفیر عبدالعزیز بن احمد المالکی الجہانی سمیت دونوں ممالک کے متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور حکام نے شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی کو کل جمہوریہ فلپائن کی سیکرٹری برائے خارجہ امور ماریا تھریسا پی لازارو کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور تعلقات کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ جمہوریہ سائپرس کے صدر ڈاکٹر نیکوس کرسٹوڈو لائٹس نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام کے فروغ اور مکالمے کو مضبوط بنانے کے لیے قطر کے اہم اور مؤثر کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے ریاست قطر اور دیگر خلیجی و عرب ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں کی ایک بار پھر مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون کے منافی ہیں اور عالمی قوانین کا احترام کیا جانا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے جمہوریہ سائپرس میں ریاست قطر کے سفیر یوسف سلطان لارم کی جانب سے دیے گئے زہرانے میں شرکت کے دوران کہی، جس میں سائپرس کے عہدیداران عرب سفیروں اور سائپرس میں تعینات عرب سفارتی مشنز کے سربراہان بھی موجود تھے۔ سائپرس کے صدر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کا ملک خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں ہونے والی پیش رفت سائپرس پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جغرافیائی محل وقوع اور خطے کے ممالک سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ موجودہ بحران جلد ختم ہوگا اور اس کے نتیجے میں خطے کے عوام کے درمیان امن، استحکام اور تعاون کو فروغ ملے گا۔ صدر کرسٹوڈو لائٹس نے قطر اور سائپرس کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم بنانے، متعلقہ اداروں کے درمیان رابطوں میں اضافہ کرنے اور اعلیٰ سطحی دو طرفہ دوروں کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین اور مشرق وسطی و عرب دنیا کے ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا یورپی یونین کی کونسل کی سائپرس صدارت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اس موقع پر سائپرس میں قطر کے سفیر یوسف سلطان لارم نے قطر کے خلاف ہونے والے حملوں کے حوالے سے سائپرس کی حمایت اور یکجہتی پر سائپرس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے قطر خلیجی تعاون کونسل جی سی سی اور عرب ممالک کے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں سائپرس کے صدر کی کوششوں کو بھی سراہا۔ جمہوریہ پیرو کے عبوری صدر جوز ماریا بالکازار نے ریاست قطر کے نامزد غیر معمولی اور مکمل اختیارات کے حامل سفیر عبداللہ بن جاسم الزیارہ سے ان کی سفارتی اسناد وصول کیں۔ اس موقع پر قطر کے سفیر نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے پیرو کے عبوری صدر کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و خوشی اور پیرو کی حکومت و عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی دعا کی گئی۔ پیرو کے عبوری صدر نے جواب میں قطر کے سفیر کے ذریعے صاحب سمو امیر کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت و سعادت اور ریاست قطر کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کی تمنائیں پیش کیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حج کی سعادت حاصل کرنے والے قطری حجاج کرام نے پرسکون اور اطمینان بخش ماحول میں اسلام کے پانچویں رکن حج کے تمام مناسک کی ادائیگی مکمل کر لی ہے۔ واضح رہے اس سال حج کے دوران قطری حج مشن نے اپنی مختلف انتظامی، رہنمائی، طبی اور میڈیا یونٹس کے ذریعے قطری حج مہمات کے تعاون سے حجاج کرام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ ان مربوط خدمات کی بدولت حجاج نے اپنے مناسک انتہائی آسانی، اطمینان اور محفوظ ماحول میں ادا کیے۔ موسم حج کے اختتام پر حجاج کرام نے بارگاہ الہی میں شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حج اور دیگر نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور قطر، اس کی قیادت اور عوام پر امن، استحکام اور خوشحالی کی نعمتیں ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اس کے علاوہ قطری حج مشن نے رواں سال حج سیزن کی کامیاب تکمیل پر قطری حج مہمات، حملات اور ان کے منتظمین و کارکنان سمیت حجاج کرام کی خدمت اور حج سیزن کی کامیابی میں کردار ادا کرنے والے دیگر تمام متعلقہ افراد کی خدمات کو سراہا۔ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 72,938 جبکہ زخمیوں کی تعداد 172,919 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں طبی ذرائع نے کل بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد کی لاشیں مختلف اسپتالوں میں لائی گئیں، جن میں 6 نئے شہداء اور ایک ایسا شخص شامل ہے جو پہلے لگنے والے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوا۔ اس دوران 25 زخمیوں کو بھی اسپتالوں میں داخل کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 11 اکتوبر سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد اب تک 929 افراد شہید اور 2,811 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 781 لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے کل جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر نئے فضائی حملے کیے، جن کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ تازہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 3,371 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 10,129 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے دو الگ ٹیلی فونک رابطوں میں علاقائی صورتحال اور امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ پہلے رابطے میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان سے گفتگو کی۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ دونوں ممالک کی عوامی توقعات کو پورا کیا جا سکے۔ دوسرے رابطے میں مصری وزیر خارجہ نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی سے بات کی، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تازہ صورتحال اور ایسے معاہدے تک پہنچنے کی کوششوں پر گفتگو ہوئی جو تمام فریقین کے تحفظ کو مد نظر رکھ سکے۔ بدر عبدالعاطی نے اس موقع پر سفارتی کوششوں کو تیز کرنے اور ایسے اقدامات کی حمایت پر زور دیا جو امریکہ اور ایران کے درمیان باہمی طور پر قابل قبول سمجھوتے کی راہ ہموار کریں، تاکہ کشیدگی میں کمی آئے اور علاقائی و عالمی امن و استحکام مضبوط ہو۔ دونوں فریقین نے اقوام متحدہ میں حال ہی میں منعقد ہونے والے جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے NPT کی جائزہ کانفرنس کے 11th اجلاس کے نتائج پر بھی بات کی۔ مصری وزیر خارجہ نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ کانفرنس کوئی متفقہ حتمی اعلامیہ جاری نہ کر سکی، اور اس بات پر زور دیا کہ 1995 میں منظور ہونے والی قرارداد جس میں مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں اور دیگر وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی بات کی گئی تھی اب بھی اپنی اہمیت برقرار رکھتی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کل ایک بیان میں کہا ہے کہ روسی مسلح افواج نے یوکرینی فوج کے زیر استعمال توانائی اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر درست نشانہ بنانے والے حملے کیے، جن میں فضائی، بحری اور ڈرون ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ بیان کے مطابق یہ کارروائی 2022 سے جاری روس اور یوکرین جنگ میں ایک نئی شدت کی عکاسی کرتی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ یوکرینی حملوں کے جواب میں فوجی فضائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ روسی فضائیہ، ڈرونز، توپ خانے اور میزائل فورسز نے یوکرینی مسلح دستوں کے عارضی تعیناتی مراکز کو 148 مختلف مقامات پر نشانہ بنایا۔ روسی فوج کے مطابق محاذ جنگ پر زیر کنٹرول علاقوں میں اپنی فوجی پوزیشن کو مزید مضبوط کیا گیا ہے، جبکہ یوکرینی افواج کو جانی نقصان کے ساتھ ساتھ فوجی گاڑیوں اور دیگر ساز و سامان کا بھی نقصان پہنچا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ روسی فضائی دفاعی نظام نے 10 گائیڈڈ فضائی بم، ایک ہیمارس راکٹ اور 352 ڈرونز کو مار گرایا۔ گزشتہ منگل روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو آگاہ کیا تھا کہ روسی افواج نے کیف میں یوکرینی فوج کے زیر استعمال تنصیبات اور فیصلہ سازی کے مراکز پر باقاعدہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ لاوروف کے مطابق یہ فیصلہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے حکم پر کیا گیا ہے، جس کا مقصد یوکرین کی جانب سے روسی سرزمین پر شہریوں اور شہری تنصیبات پر جاری حملوں کا جواب دینا ہے۔ مشرقی افغانستان میں ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 18 افراد جاں بحق جبکہ 29 دیگر زخمی ہو گئے۔ صوبہ لغمان کے میڈیا اور تعلقات عامہ کے دفتر کے مطابق یہ حادثہ ہفتے کی صبح سرخ کانوں کے علاقے کے قریب کابل جلال آباد ہائی وے پر پیش آیا، جہاں واپس آنے والے مہاجرین کو لے جانے والی ایک گاڑی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں یہ جانی نقصان ہوا۔ افغانستان میں گزشتہ چند برسوں کے دوران ٹریفک حادثات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی بڑی وجوہات میں جنگوں کے بعد خراب سڑکوں کا انفراسٹرکچر، لاپرواہی سے ڈرائیونگ، ٹریفک قوانین پر کمزور عمل درآمد اور حفاظتی اقدامات کی کمی شامل ہیں۔ امریکی فوج نے جمعے کے روز مشرقی بحرہ الکاہل میں ایک کشتی پر کارروائی کی تصدیق کی ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ یو ایس صدرن کمانڈ ساؤتھ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ انٹیلیجنس معلومات کے مطابق یہ کشتی ایک نامزد دہشت گرد تنظیم کے زیر انتظام تھی اور منشیات کی سمگلنگ کی سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ بیان کے مطابق یہ اس ہفتے کی تیسری ایسی کارروائی ہے، جس کے بعد بحرہ الکاہل اور کیریبین خطے میں مبینہ منشیات سمگلنگ کے خلاف جاری امریکی بحری مہم کے دوران ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ کارروائیاں انسانی حقوق کے حوالے سے تنازع کا باعث بھی بنی ہیں، اور اقوام متحدہ کے ماہرین اور بعض عہدیداروں نے انہیں ماروائی عدالت قتل قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب امریکی فوج نے اب تک اس دعوے کے حق میں کوئی عوامی ثبوت پیش نہیں کیا کہ نشانہ بنائی جانے والی کشتیاں واقعی منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: قطر نیشنل بینک نے اپنی تازہ رپورٹ میں توقع ظاہر کی ہے کہ آسیان 6 ممالک کی معیشتیں عالمی اوسط کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس ترقی کی بنیادی وجوہات میں نوجوان آبادی، بڑھتی ہوئی مقامی کھپت، علاقائی اقتصادی انضمام میں بہتری اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل شعبوں میں سرمایہ کاری کا تسلسل شامل ہے۔ اس ماہ فرانس میں مہنگائی کی شرح میں 2.4% تک اضافہ ہوا، جبکہ اپریل میں مہنگائی کی یہ شرح 2.2% تھی۔ حکام کے مطابق اس اضافے کی بڑی وجہ توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ چین کی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے اقتصادی اور تجارتی نمائندے ڈیوٹی کسٹم سے متعلق مسائل پر قریبی رابطے میں رہیں گے اور دونوں ممالک اس سلسلے میں جلد عملی اقدامات اور خصوصی انتظامات پر بھی متفق ہوں گے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا کے مختلف ممالک اپنی توانائی کی حکمت عملیوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ممالک اب متبادل ذرائع اور اپنے مقامی وسائل پر زیادہ انحصار بڑھا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ 5 برسوں میں یہ دوسرا بڑا توانائی بحران ہے۔ اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ اور مشرق وسطی کی جنگی صورتحال کی وجہ سے اپریل کے دوران امریکہ میں مہنگائی گزشتہ 3 سالوں کی تیز ترین رفتار سے بڑھی ہے۔

0: صورتحال کے باعث توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکی مرکزی بینک کی طرف سے آئندہ برس کے آخر تک سود کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بزنس اپڈیٹس مکمل ہوئیں، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم، سپورٹس ہیڈ لائنز میں چیک ریپبلک کے شہر آسٹراوا میں جاری آسٹراوا بیچ والی بال ورلڈ ٹور میں قطر کی بیچ والی بال ٹیم کی جوڑی شریف یونس اور احمد تیجان نے اپنی شاندار پرفارمنس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ یوفا چیمپئنز لیگ فٹ بال کے فائنل میں پی ایس جی نے ہفتے کو آرسنل کو ٹائی بریکر کے ذریعے شکست دے کر مسلسل دوسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ انڈیا کے موجودہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کپتان سوریہ کمار یادو اور ٹیسٹ او ڈی آئی کے کپتان شبمن گل کو ایشین گیمز کے لیے 13 ممبر پروبیبل اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ 15 سالہ باصلاحیت کھلاڑی بیوو سوریہ ونشی کو اسکواڈ میں جگہ دی گئی ہے۔ ایشین گیمز 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک آئچی ناگوا میں منعقد ہوں گے۔ دنیا کی نمبر ون ٹینس کھلاڑی آرینا سابالینکا نے فرینچ اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں داریا کاساستینا کو 6-0 اور 7-5 سیٹ سے شکست دی۔ سابالینکا نے اپنے کیریئر کا پہلا فرینچ اوپن خطاب جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ عرفات منہاس آسٹریلیا کے خلاف اپنے اونڈیا انٹرنیشنل میچ کے ڈیبیو میچ میں 5 وکٹس حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے۔ پاکستان نے میچ 6 وکٹ سے جیت کر 3 میچوں کی سیریز میں برتری حاصل کر لی۔ لیورپول کلب کے ہیڈ کوچ آرنے سلاٹ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کلب نے اس فیصلے کا اعلان ہفتے کے روز ایک بیان میں کیا۔ اور آئی پی ایل ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے فائنل میں آج بنگلور کا مقابلہ گجرات سے ہوگا۔ سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107۔ اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے۔
0: نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے سنگاپور میں منعقدہ شینگری لا ڈائیلاگ 2026 کے تیسرے مکمل اجلاس بعنوان ایشیا میں بحری سلامتی کو درپیش چیلنجز میں شرکت کی۔ جمہوریہ سائپرس کے صدر ڈاکٹر نیکوس کسٹوڈولائیڈس نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی زیر قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن استحکام کے فروغ اور مکالمے کو مضبوط بنانے کے لیے قطر کے اہم اور مؤثر کردار کو سراہا۔ حج کی سعادت حاصل کرنے والے قطری حجاج اکرام نے پرسکون اور اطمینان بخش ماحول میں اسلام کے پانچویں رکن حج کے تمام مناسک کی ادائیگی مکمل کر لی ہے۔ اور غزہ میں طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد کی لاشیں اور 25 زخمی افراد کو مختلف اسپتالوں میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فضائیہ نے کل جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر نئے فضائی حملے کیے جن کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ہماری ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا اور نیوز روم سے اسماعیل خان، محمد امین اور میں فرقان شاہد۔ اگلی ملاقات تک آپ سے چاہتے ہیں اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: بڑا دشمن گویا کہ نفس ہے, چونکہ دوسرے دشمنوں کو تو وہ دیکھنے میں سے پہچانتا ہے, اپنے نفس کو تو وہ کہاں پہچانے. بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں, نفس کے خواہشات کے تابع دار بن جاتے ہیں. تو نفس کے شر یہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے, تو اس سے حفاظت طلب کی گئی ہے. اللہم قینی شر نفسی, اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس تو بھائی برائی کا حکم دیتا ہے, جیسے کہ قرآن میں ہے نہ نفس الامارۃ بالسوء, نفس خواہشات میں دھکیلتا ہے, گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, عبادت سے سستی پیدا کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خود اپنے نفس سے بچا, اللہم قینی شر نفسی. تو یہ بہت بصیرت کی بات ہے, بصیرت والے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکثر بیشتر دشمن باہر ڈھونڈتا ہے, حالانکہ سب سے خطرناک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کا خود اپنا نفس ہے. اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے, وعظم لعلی ارشدی امری, یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نہ بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما. بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے. تو عزم کا مطلب بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں, چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے عزم کا اعادہ کیا, عزم کیا. تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ, صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا, اور یہ سب صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف, جس امر میں بھلائی زیادہ ہے اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما, عزم عطا کر, تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے, وہ ایک تو اسررت وما اعلنت, پھر ہے وما عمدت, اور پھر ہے وما علمت وما جہلت. تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں. ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں, کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے. صرف علم کافی نہیں, عزم بھی ضروری ہے. یہ ہے دوسرا سبق کہ آپ نے عزم بھی کرنا ہے, عزائم سامنے رکھنے ہیں. عزیمت کے ساتھ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو صرف جانکاری لینے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا. اور آگے یہ ہے کہ بھائی میں مغفرت کے حوالے سے جو بھی چیزیں, جو بھی گناہ مجھے سرزد ہوئی سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں. تو گویا یہاں یہ ہے کہ مغفرت اور توبہ اور معافی کی امیدوار ہوں. تو اس طرح جو ہے نا توبہ جزوی نہیں کامل ہونی چاہیے, کہ جتنے بھی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں سب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں, ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو عزم کی طرف لے کے آنا, عزیمت کی طرف لے کے آنا, یہ بے حد ضروری ہے. تو دعا مومن کی مکمل اندرونی ری سٹارٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ دعا بہت ہی اہم ہے, اس میں نفس کی اصلاح, ارادے کی مضبوطی اور گناہوں کی مکمل صفائی کی طلب ہے. یہ دعا جہن انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور ہمیں حقیقی بندگی کا معنی بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے حقیقی بندگی کیسی ہونی چاہیے. یا اللہ ہمارے نفس کی اصلاح کر, ارادے میں مضبوطی عطا فرما اور ہمارے دلوں سے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی,
2: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں RJ سرور MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 بجے FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. MOI

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے, اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے, معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے, کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں, ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ زندگیوں اور مال و دولت کے لیے ایک سیریس خطرہ ہے اور ایک سنگین ٹریفک وائلیشن بھی ہے, اور اس کے لیے سخت سزائیں دی جاتی ہیں جن میں قید اور گاڑی کی ضبط شامل ہے. وزارت داخلہ اپنے ارادوں کا واضح طور پر اظہار کرتی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کو مزید مسلسل طور پر نافذ کرے گی تاکہ کمیونٹی کی سیکیورٹی اور خوشحالی کو محفوظ رکھا جا سکے. ریکلیس اور لاپرواہ ڈرائیونگ نہ صرف زندگیوں کو خطرے میں ڈالتی ہے بلکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بنتی ہے. ایسے رویے صرف ٹریفک رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ سماجی اور قومی امن اور اطمینان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ایف ایم 107 اس بات کی مسلسل تاکید کرتا ہے تاکہ ہم سب اس سے سیکھیں اور ایسے رویے اختیار نہ کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
5: Har aadat badalti hai ek achhi niyat se, aur har achhi niyat ki buniyad hai ek khoobsurat hadith. Suniye Hadith to Habit, RJ Mahavish ke saath, har Thursday subah 10 se 10:30 baje, only on FM 107. 107. Ek aisa program jahan hadith sirf suni nahi jayegi بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو, بزی روٹین ہو, فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز, ہر ہفتے ایک نئی حدیث, ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے, زندگی میں اپنائیے.
6: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا, پھر چاہے موسم کتنا بھی

0: اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے واظم لعالی ارشدی امری. یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نہ بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما. بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے. تو عزم کا مطلب بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ اس نے انہوں نے عزم کا اعادہ کیا عزم کیا. تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ, صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا, اور یہ سب صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف جس امر میں بھلائی زیادہ ہے اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما, عزم عطا کر تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے وہ ایک تو اسررت وما اعلنت, پھر ہے وما عمدت, اور پھر ہے وما علمت وما جہلت. تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں. ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے. صرف علم کافی نہیں عزم بھی ضروری ہے. یہ ہے دوسرا سبق کہ آپ نے عزم بھی کرنا ہے, عزائم سامنے رکھنے ہیں. عزیمت کے ساتھ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو صرف جانکاری لینے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا. اور آگے یہ ہے کہ بھائی میں مغفرت کے حوالے سے جو بھی چیزیں جو بھی گناہ مجھے سرزد ہوئی سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں. تو گویا یہاں یہ ہے کہ مغفرت اور توبہ اور معافی کی امیدوار ہوں. تو اس طرح جو ہے نا توبہ جزوی نہیں کامل ہونی چاہیے کہ جتنے بھی طرح کی چیزیں ہوں سب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں, ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو عزم کی طرف لے کے آنا, عزیمت کی طرف لے کے آنا یہ بہت ضروری ہے. تو دعا مومن کی مکمل اندرونی ریسٹارٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ دعا بہت ہی اہم ہے, اس میں نفس کے اصلاح, ارادے کی مضبوطی اور گناہوں کی مکمل صفائی کی طلب ہے. یہ دعا جہن انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور ہمیں حقیقی بندگی کا معنی بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے حقیقی بندگی کیسی ہونی چاہیے. یا اللہ ہمارے نفس کے اصلاح کر ارادے میں مضبوطی عطا فرما اور ہمارے دلوں سے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107. ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں, ہر ایک موٹر وہیکل کو اس کی رجسٹریشن کے فوراً بعد اتھارٹی کی جانب سے دو نمبر پلیٹس ایشو کی جاتی ہیں جن کو موٹر وہیکل کی آپریشن سے پہلے یعنی ایک نمبر پلیٹ کو آگے کی طرف اور ایک نمبر پلیٹ کو پیچھے کی طرف لگایا جاتا ہے. اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ موٹر سائیکلز پہ بھی میٹل لائسنس پلیٹس ہونا ضروری ہے, خاص طور پر جب آپ کیمپنگ والے علاقوں میں ہوں. یہ اقدامات قانون کی تعمیل کو ظاہر کرتے ہیں اور خلاف ورزیوں سے بچنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107. دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: قطر كاب دي سي راديو ستيشن اف ام 107، دل سي دي سي. اف ام 107 پر پیغام.
2: کاروباری زندگی میں انسان کی سوچ کا بڑا دخل ہے. انسان کے اچھا سوچنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی راستے سیدھے کر کے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کر سکتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور برساتا ہے. یاد رکھیے کہ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا ہی اہل دانش کی آزمائش ہے. بہترین لوگ بہترین سوچ اور نیت رکھتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، غموں اور پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کے دل کی ہر جائز خواہش اور آرزو پوری فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: سمرز کا ٹیمپریچر تو گرتا بڑھتا رہے گا، پھر چاہے موسم کتنا بھی سنی کیوں نہ ہو جائے، ریڈیو کی والیوم ہم گرنے نہیں دیں گے. سن اور ہماری ساؤنڈ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، تو اس لیے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آر جے سرور مرزا اور آر جے صفا کے ساتھ سن اینڈ ساؤنڈ. سن اینڈ ساؤنڈ سنڈے سے تھرسڈے صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا مفصل نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثانی نے شانگری لا ڈائیلاگ 2026 کے تیسرے عمومی اجلاس میں شرکت کی, جو سنگاپور میں ایشیا میں بحری سلامتی کے چیلنجز کے عنوان سے منعقد ہوا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب سعید عبداللہ القمزی سے ان کے سفارتی اسناد کی نقل وصول کی. انہوں نے سفیر کی ذمہ داریوں کی بحسن و خوبی ادائیگی کے لیے کامیابی و کامرانی کی دعا کی. سینٹرل بینک آف قطر کے گورنر اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود الثانی نے آج اپولو گلوبل مینجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب مارک روان سے ملاقات کی. وزارت صحت عامہ نے عالمی دن بغیر تمباکو 2026 کے موقع پر ایک آگاہی تقریب کا انعقاد کیا, جس کا عنوان تھا دھوکہ نہ کھائیے, یہ تمہارے گمان سے زیادہ خطرناک ہے. دوحہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اسٹوڈنٹس کانفرنس برائے سال 2026 کا انعقاد کیا, جس کا عنوان ہے جدت اور کاروباری قیادت. آج درجنوں یہودی آبادکار اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں مسجد اقصی کے صحن میں گھسائے اور اس کے صحن میں قابض ریاست کے پرچم لہرائے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نائب وزير اعظم وزير مملكه برای امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثانی نے شنگریلا ڈائیلاگ 2026 کے تیسرے عمومی اجلاس میں شرکت کی جو سنگاپور میں ایشیا میں بحری سلامتی کے چیلنجز کے عنوان سے منعقد ہوا. اس موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثانی سے سنگاپور کے صدر سارمان شانمو گارتنام نے قصر جمہوری استانہ میں ملاقات کی. ملاقات میں خطے کی سلامتی کے تازہ ترین حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا اور موجودہ حالات کے تناظر میں مشترکہ تعاون و ہم آہنگی کے پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا. مزید برآں سنگاپور کے وزیر اعظم اور وزیر مالیات لورانس وانگ نے بھی شیخ سعود سے قصر جمہوری میں ملاقات کی. اس موقع پر علاقائی سلامتی کے حالات واقعات اور تعاون کے امکانات پر گفتگو کی گئی. اسی طرح سنگاپور کے سابق وزیر اعظم اور موجودہ سینئر وزیر لی حسین لونگ نے بھی شیخ سعود سے ملاقات کی جس میں خطے کی سلامتی اور تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب سعید عبداللہ القمزی سے ان کے سفارتی اسناد کی نقل وصول کی. وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے سفیر کی ذمہ داریوں کی بحسن و خوبی ادائیگی کے لیے کامیابی و کامرانی کی نیک تمنائیں پیش کی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ قطر دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ دینے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا. سینٹرل بینک آف قطر کے گورنر اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے آج اپولو گلوبل مینجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب مارک روان سے ملاقات کی. اس ملاقات میں اہم ترین بین الاقوامی مالیاتی و سرمایہ کاری کے شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. وزارت صحت عامہ نے عالمی دن بغیر تمباکو 2026 کے موقع پر ایک آگاہی تقریب کا انعقاد کیا جس کا عنوان تھا دھوکہ نہ کھائیے، یہ آپ کے گمان سے زیادہ خطرناک ہے. اس مہم کا مقصد معاشرے میں تمباکو اور نیکوٹین کے مختلف مصنوعات کے استعمال کے خطرات سے آگاہی دینا اور ان سے متعلق غلط تصورات کو درست کرنا ہے. مہم کے تحت عوام کو ان مصنوعات کے صحت پر منفی اثرات سے آگاہ کیا گیا اور صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دی گئی. اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آگاہی پیغامات کی اشاعت، ایک مرکزی آگاہی تقریب اور اسکولوں میں طلبہ کے لیے لیکچرز شامل رہے تاکہ نوجوان نسل کو تمباکو نوشی کے نقصانات سے آگاہ کیا جا سکے. اس تقریب میں صحت کو فروغ دینے والے سینٹرز اور کمپلیکس کے لیے معزز منصوبے کے تحت ڈائمنڈ لیول سرٹیفیکیشن رکھنے والے متعدد سینٹرز نے تعاون کیا تاکہ آگاہی کا دائرہ وسیع ہو اور معاشرے میں صحت مند ثقافت کو فروغ دیا جا سکے. وزارت صحت عامہ نے اس موقع پر اپنے عزم کو دہرایا کہ وہ آگاہی اور حفاظتی پروگرامز جاری رکھے گی تاکہ تمباکو اور نیکوٹین کے استعمال کو ختم کیا جا سکے، صحت مند رویوں کو فروغ دیا جا سکے اور قطر میں معیار زندگی کو بہتر بنا کر ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. قطر کے حج کے قافلے وطن واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے پانچویں رکن حج کو سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس دوران قطری حج مشن اور اس کی معاون یونٹس نے آخری مرحلے تک اپنی مشاورت اور آپریشنز جاری رکھے اور اس دوران تمام یونٹس اپنی فیلڈ سروسز فراہم کرتے رہے. حجاج نے خدمات اور آپریشنز کی فراہمی کے اعتبار سے اس سال کے موسم حج کو ایک نمایاں تبدیلی قرار دیا، خاص طور پر منا، عرفات اور مزدلفہ کے خیموں میں جدید سہولتوں اور طبی، شرعی اور رہنمائی خدمات کو سراہا. انہوں نے کہا کہ قطری حج مشن کے ساتھ براہ راست رابطے نے انہیں عبادت اور دعا کے لیے مکمل فراغت فراہم کی ہے. حجاج نے سعودی عرب کی جانب سے ضیوف الرحمن کے لیے کی جانے والی کوششوں اور مشاعر مقدسہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جو ہر سال مناسک حج کو مزید آسان بناتے ہیں۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے خصوصی بیانات میں ملک کے متعدد حجاج نے اس موسم حج میں قطری حج مشن کی عمدہ کارکردگی، خاص طور پر مقامات مقدسہ منا، عرفات اور مزدلفہ کے کیمپوں میں خدمات کے اعلی معیار اور جدید انتظامات کی تعریف کی، اور انہوں نے 24 گھنٹے طبی، مذہبی اور رہنمائی خدمات کی فراہمی کو بھی سراہا۔ حجاج نے بتایا کہ مقامات مقدسہ منا، عرفات و مزدلفہ میں اعلیٰ سطح کی تیاریوں اور جدید سہولیات نے بغیر کسی خلل یا دشواری کے مکمل طور پر عبادت کے لیے جامع ماحول فراہم کیا ہے۔ قطری حج مشن میں وزارت اوقاف کے نمائندے ابراہیم محمد النعمہ نے کہا کہ حجاج نے ایام تشریق منا میں گزارے اور سنت نبوی کے مطابق رمی جمرات کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حجاج کی واپسی خدمات انتظامات کے تسلسل میں بہتر طریقے پر جاری رہی، جو دوحہ سے روانگی سے لے کر وطن واپسی تک کامیابی کے ساتھ مکمل کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ مشن کی یونٹس نے رمی کے دوران براہ راست حجاج سے رابطے قائم رکھے تاکہ حجاج مقررہ اوقات پر سارے ارکان و اعمال مکمل کر سکیں۔ اسی تناظر میں طبی یونٹ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا، جو ریاست کے حجاج کے ہمراہ فیلڈ ہیلتھ کیئر خدمات میں پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس موسم حج میں اس نے جدید ہنگامی رد عمل کے طریقے متعارف کروائے، جنہوں نے بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں رد عمل کی رفتار کو بہتر بنایا، جن میں سب سے اہم ریپیڈ رسپانس ایمبولینس اسکوٹر تھا، جس نے ایمبولینسوں کے لیے مشکل مقامات پر ہنگامی کیسز تک رسائی کو ممکن بنایا۔ اس یونٹ نے جمرات کے راستے میں مقرر ایمبولینس یونٹس کے ذریعے اپنی موجودگی کو مزید مضبوط کیا، ساتھ ہی موبائل ایمبولینس ٹیموں نے بھی ملک کے حجاج کے ساتھ ان کے کیمپوں سے جمرات کے لیے روانگی کے وقت سے لے کر تینوں ستونوں پر کنکریاں مارنے تک اور ان کے ساتھ رہ کر ان کی رہائش گاہ تک محفوظ واپسی کو یقینی بنایا۔ رابطہ و معاونت اور ایئرپورٹ یونٹس نے بھی اہم کردار ادا کیا تاکہ حجاج کی مکہ المکرمہ سے روانگی، طواف وداع اور جدہ کے ہوائی اڈوں تک منتقلی آسانی سے مکمل ہو سکے۔ مشن کی فیلڈ ٹیموں نے حجاج کے لیے منا سے ان کی رہائش تک رسانی کو آسان بنانے کے لیے قطر کے دفتر برائے امور خارجہ کے بینرز اٹھائے ہوئے راستوں پر کھڑے تھے، اور ان مراحل کے دوران ریاست کے عازمین کے ساتھ مشن کی موجودگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ دوحہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اسٹوڈنٹس کانفرنس برائے سال 2026 کا انعقاد کیا، جس کا عنوان تھا جدت اور کاروباری قیادت، جس میں تقریباً 100 فائنل ایئر پروجیکٹس کے ساتھ ساتھ ماسٹرز طلبہ کی تحقیقی کاوشیں بھی شامل تھیں۔ جو ریسرچ ایکسپیرینس فار انڈر گریجویٹس پروگرام کے تحت کی گئی ہے، یہ قطر نیشنل ریسرچ فنڈ کے سرکردہ پروگراموں میں سے ایک ہے جو قطر نیشنل ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ انوویشن کونسل کا حصہ ہے۔ کانفرنس میں 428 طلباء نے شرکت کی، جنہوں نے توانائی، پائیداری، ٹیکنالوجی اور بزنس کے شعبوں میں حقیقی چیلنجز پر مبنی منصوبے پیش کیے۔ یونیورسٹی نے اس موقع پر اپنے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ جدت پر مبنی تعلیم، کثیر شعبہ جاتی تعاون اور ایسے فارغ التحصیل طلبہ تیار کرنے کے لیے کوشاں ہے جو قطر کے مستقبل میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر سالم بن نصیر النعیمی نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں یونیورسٹی کے اس مشن کی عکاسی کرتی ہیں جو صنعت سے جڑی عملی تعلیم فراہم کرتی ہیں اور طلبہ کی صلاحیتوں کو حقیقی اثرات میں بدلتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدت، تحقیق اور کاروباری قیادت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے سے نہ صرف طلبہ اور اساتذہ کی صلاحیتیں اجاگر ہوئیں، بلکہ تعلیمی اور صنعتی حلقوں کے درمیان یہ چیز سنگ میل ثابت ہوئی جو قطر کی ترقی اور علم پر مبنی معیشت کے اہداف کو سہارا دینے میں مدد فراہم کرے گی۔ کانفرنس نے ایک کثیر شعبہ جاتی پلیٹ فارم فراہم کیا، جس کا مقصد طلبہ کی جدت، عملی تحقیق، اور کاروباری سوچ کو نمایاں کرنا ہے۔ اس کا انعقاد قطر کی اس تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگی ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئر اور انجینئرنگ کے شعبوں کو فروغ دینے، تعلیم کو مارکیٹ کی ضرورت سے ہم آہنگ کرنے اور علم پر مبنی معیشت کی تعمیر نو کرنے پر زور دیتی ہے۔ کانفرنس میں صنعت کے متعدد شراکت دار بھی شریک ہوئے جنہوں نے طلباء کے منصوبوں کے ساتھ براہ راست تعاون کو مضبوط کیا، جس سے تعلیمی و صنعتی تعاون کو مزید تقویت ملی اور مستقبل کے منصوبوں اور شراکت داریوں کے امکانات سامنے آئے۔ عمان کے سلطان ہیثم بن طارق نے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون کے ساتھ ایک ٹیلیفونک گفتگو کے ذریعے خطے کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران اپنے نقطہ نظر کو قریب لانے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے اور بحری جہاز رانی کی آزادی اور بین الاقوامی تجارتی سرگرمیوں کو یقینی بنانے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون اور شراکت داری کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی۔ آج درجنوں یہودی آبادکار اسرائیلی پولیس کی نگرانی میں مسجد اقصی کے صحن میں گھسائے اور مسجد کے صحن میں قابض ریاست کے پرچم لہرائے۔ فلسطینی خبر رسا ایجنسی وفا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ قابض پولیس کی سرپرستی میں آبادکاروں نے باب المغاربہ کے راستے گروپوں کی شکل میں مسجد اقصی میں داخل ہو کر نسل پرستانہ تلمودی رسومات ادا کیں، صحن میں اشتعال انگیز چکر لگائے اور مسجد قبۃ الصخرہ کے اطراف میں قابض ریاست کا پرچم بلند کیا۔ مسجد اقصی آبادکاروں کی مسلسل بڑھتی ہوئی ان دراندازیوں کا شکار ہے جو نہ صرف خطرناک شدت کی نمائندگی کرتی ہیں بلکہ مسجد کی حرمت کی کھلی خلاف ورزی بھی ہیں۔ آج مرکزی غزہ کے فراس مارکیٹ کے قریب قابض اسرائیل فورس کی بمباری میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ فلسطینی خبر رسا ایجنسی وفا نے طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ شہید پہلے اس حملے میں زخمی ہوا تھا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ نشریہ کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی نے شانگری لا ڈائلاگ 2026 کے تیسرے عمومی اجلاس میں شرکت کی جو سنگاپور میں ایشیا میں بحری سلامتی کے چیلنجز کے عنوان سے منعقد ہوا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب سعید عبداللہ القمزی سے ان کے سفارتی اسناد کی نقل اصول کی۔ انہوں نے سفیر کی ذمہ داریوں کی بحسن خوبی انجام دہی کے لیے کامیابی و کامرانی کی دعا کی۔ سینٹرل بینک آف قطر کے گورنر اور قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی نے آج اپولو گلوبل مینجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب مارک روان سے ملاقات کی۔ وزارت صحت عامہ نے عالمی دن بغیر تمباکو 2026 کے موقع پر ایک آگاہی تقریب کا انعقاد کیا جس کا عنوان تھا دھوکہ نہ کھائیے، یہ آپ کے گمان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بندار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: You are listening to AI Unlocked.
3: سنیے اے آئی کی دنیا کی ساری ہلچل، ساری اپڈیٹس، کون سی ایپ کر رہی ہے سوشل میڈیا میں ٹرینڈ، ساری معلومات ایک ہی شو میں۔ اے آئی انلاکڈ وتھ آر جے وید،
2: اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے اسپیشل شو پہ جس کا نام ہے اے آئی انلاکڈ. میرا نام ہے وید, اور اس شو پہ ہم انریپ کرتے ہیں اے آئی کی دنیا سے بہت ساری باتوں کو, بہت ساری خبریں لے کر آتے ہیں. اور آج شو پہ ہم بات کریں گے کہ کیسے اے آئی نہ کیول ہمارے استعمال میں آ رہا ہے بلکہ اے آئی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. امیجن کریے کہ کوئی سگنل خود ڈیسائڈ کر رہا ہے کہ ٹریفک کو کب روکنا ہے اور کب چھوڑنا ہے. کیمرا صرف ریکارڈ نہیں کر رہا ہے, وہ سمجھ بھی رہا ہے. اور نہیں, یہ کسی سائی فائی مووی کا سین نہیں ہے بھائی, یہ 2026 کا اسمارٹ سٹی ریالٹی ہے. سوال صرف ایک ہے, یہ اے آئی ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا آبزرو کر رہے ہیں؟ تو آج اس ایپیسوڈ کو سننے کے بعد آپ کا نظریہ تھوڑا بدل جائے گا. 2026 میں اے آئی سرویلنس کا مطلب صرف سی سی ٹی وی نہیں رہا, اب ہم بات کر رہے ہیں بیہیویئر اویئر سسٹم کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمپل شبدوں میں سمجھاتا ہوں کہ پہلے کیمرا صرف ریکارڈ کرتا تھا اور اب کیمرا سوچتا ہے. اسمارٹ کیمراز اب سسپیشس موومنٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ان اٹینڈیڈ بیگ پڑا ہے یا کوئی ریسٹرکٹڈ ایریا میں گھوم رہا ہے, اے آئی ترنت پکڑ لیتا ہے. ٹریفک اے آئی ریئل ٹائم کنجیشن کے حساب سے سگنلز ایڈجسٹ کرتا ہے. مطلب اگر آپ کی سائیڈ میں بھیڑ زیادہ ہے تو گرین لائٹ لمبی چلی. پبلک ایونٹ مانیٹرنگ, امیجن کریے ایک بہت بڑا کانسرٹ ہو رہا ہے یا کسی اسٹیڈیم میں کافی بھیڑ بھاڑ ہے, اے آئی کراؤڈ ڈینسٹی اور پینک پیٹرنز پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے تاکہ وہاں پہ ہلچل بھگدڑ نہ مچے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اب کیمرا دیکھتے دیکھتے سوچ بھی رہا ہے. اے آئی انیبلڈ اسمارٹ کیمراز اب موومنٹ کو صرف ریکارڈ نہیں کرتے, وہ پیٹرن اینالائز کرتے ہیں. اگر کسی پبلک پلیس پر کوئی ان اٹینڈیڈ بیگ پڑا ہے یا کوئی آدمی بار بار ریسٹرکٹڈ ایریا کے آس پاس گھوم رہا ہے یا کوئی موومنٹ نارمل کراؤڈ بہیویئر سے میچ نہیں کر رہی, اے آئی ترنت الرٹ ریز کرتا ہے بنا چلائے بنا پینک کریٹ کیے. مطلب پہلے ریئیکشن ہوتا تھا انسیڈنٹ کے بعد, اب پریونشن ہو رہا ہے انسیڈنٹ سے پہلے. ٹریفک اے آئی سگنل جو آپ کو سمجھتا ہے. اب کتنی بار آپ نے یہ سوچا ہے یار میری سائڈ بھیڑ زیادہ ہے پر پھر بھی ریڈ کیوں ہے؟ ویلکم ٹو اے آئی پاورڈ ٹریفک سسٹمز. اب سگنلز فکس ٹائم پر نہیں چلتے, اب سگنلز ریئل ٹائم ڈیٹا دیکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں. کس سائڈ ویکلز ہیں, کس سائڈ زیادہ ویکلز ہیں, کس لین میں سلو موومنٹ ہے, کہیں ایکسیڈنٹ یا باٹل نیک تو نہیں ہے. اے آئی ترنت کیلکولیٹ کرتا ہے اور سگنل ٹائمنگ ایڈجسٹ کرتا ہے. زیادہ بھیڑ زیادہ گرین لائٹ, کم بھیڑ شارٹ سائیکل. مطلب بھائی صاحب اب سگنل بھی اسمارٹ ہو گیا, بس کچھ لوگ ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں. پبلک ایونٹس اینڈ کراؤڈ سیفٹی. اب امیجن کیجئے ایک بڑا کانسرٹ یا اسٹیڈیم فل ہاؤس میچ چل رہا ہے, ہزاروں لوگ ہیں, ایکسائٹمنٹ سپر ہائی ہے, ایموشنز پیک پر ہیں. یہاں اے آئی کراؤڈ مانیٹرنگ سسٹم کا رول سٹارٹ ہوتا ہے. کراؤڈ ڈینسٹی اے آئی میپ کرتا ہے, موومنٹ سپیڈ ٹریک کرتا ہے اور سڈن رش یا انیوژل کلسٹرنگ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. اگر کہیں کراؤڈ کا فلو اچانک چینج ہوتا ہے, جیسے لوگ ایک ڈائریکشن میں بھاگنے لگے, اے آئی ترنت الرٹ کرتا ہے سیکورٹی ٹیمز کو. اور بھگدڑ جیسی سچویشن میں نا کچھ سیکنڈوں کا ہی فاصلہ ہوتا ہے, اور وہی سیکنڈز یہ اے آئی گفٹ کرتا ہے کہ بھگدڑ سے پہلے ہی سیکیورٹی کو سگنل مل جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب ایک امپورٹنٹ چیز سمجھنا ضروری ہے, دنیا بھر کے گورنمنٹس اوپنلی کہہ رہی ہیں کہ اے آئی سرویلنس کا استعمال پریونشن کے لیے ہو رہا ہے, پنشمنٹ کے لیے نہیں. مطلب گول یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی سسپیکٹ ہو, گول یہ ہے کہ پبلک سیف رہے. لیکن ایک وارننگ بھی ساتھ میں آ رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کلیئر بول رہی ہیں اگر اے آئی کا یوز بنا ہیومن اوور سائٹ کے ہوا تو مس یوز کا رسک بھی ہے. تو گولڈن لائن یہ کہتی ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی پاور فل ہے پر اسٹیئرنگ وہیل ابھی بھی انسان کے ہاتھ میں ہی رہنا چاہیے. اب چلتے ہیں اس ہفتے کی کچھ خبروں کی طرف, کون کون سی خبریں ہیں جو ہے کہ دنیا میں ٹرینڈ کر رہی ہیں. اور اب چلتے ہیں اے آئی اراؤنڈ دا ورلڈ کی طرف. مائیکروسافٹ نے اپنے کو پائلٹ پلس پی سیز کے لیے ریکال فیچر کا رول آؤٹ سٹارٹ کر دیا ہے. اس فیچر کا کام ہے آپ کے پی سی ایکٹیویٹی کا سنیپ شاٹ لینا تاکہ آپ پاسٹ کا کام ایزلی سرچ کر سکو. لیکن اس بار ایک ٹویسٹ ہے, سٹرکٹ پرائیویسی فلٹرز, مینوئل کنٹرولز اور یوزر کے ہاتھ میں پوری پاور ہوگی. لیسن کلیئر ہے, کنوینئنس کے ساتھ کنسنٹ ضروری ہے بھائی. گوگل فوٹوز اور میجک ایڈیٹر اب امیجز پر اے آئی واٹر مارک ویزیبلٹی بڑھا رہے ہیں. مطلب جو امیج اے آئی سے ایڈیٹڈ یا جنریٹڈ ہے اس کا سگنل کلیئرلی آپ کو مل جائے گا کہ یہ اے آئی نے بنائی ہے فوٹو. فیک اور ریئل کے بیچ میں فرق دکھانا اب صرف میڈیا لٹریسی نہیں, اب ٹیکنالوجی بھی اس میں مدد کر رہی ہے. انویڈیا کے بلیک ویل الٹرا چپس اب انٹرپرائز مارکیٹ کے لیے ماس شپمنٹ میں جا چکے ہیں. سمپل بھاشا میں اے آئی سپر کمپیوٹر اور ڈیٹا سینٹرز اور زیادہ فاسٹ ہونے والے ہیں. مطلب مشین کا بھائی دماغ تیز چل رہا ہے. اے آئی پاور ٹریفک سسٹمز اب یوروپ اور مڈل ایسٹ کے 20 سے زیادہ سٹیز میں لائیو ہو چکے ہیں. سگنلز, اسپیڈ مانیٹرنگ, کنجیشن کنٹرول, سب کچھ ڈیٹا کے بیس پر. اے آئی کراؤڈ پریڈکشن ٹولز اب اسپورٹس وینیوز میں کمپلسری ہوتے جا رہے ہیں. سیدھی بات ہے, انجوائمنٹ ضروری ہے لیکن سیفٹی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اسکولس اور یونیورسٹیز میں جنریٹو اے آئی ڈیٹیکشن ٹولز اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. ہوم ورک خود کرو بیٹا, چیٹ جی پی ٹی صرف گائیڈ ہے, گھوسٹ رائٹر نہیں. وائس کلون اسکیمز کے کیسز گلوبلی بڑھ رہے ہیں, اس لیے بینکس اب اے آئی کال ویریفیکیشن سسٹم टेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ आवाज से किसी पर भरोसा बिल्कुल मत करो भाई साहब। AI बेस्ड डिजास्टर प्रेडिक्शन मॉडल्स फ्लड्स और हीट वेव्स के लिए डिप्लॉय हो रहे हैं। ये कह सकते हो कि ये है मौसम विभाग 2.2। डेटा ड्रिवन प्रेडिक्टिव फास्टर स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड अब सिटीजंस के लिए पब्लिक पोर्टल्स पर आ रहे हैं। आप खुद देख सकते हो ट्रैफिक पोल्यूशन एनर्जी यूजेस आपकी सिटी कैसे ब्रश कर रही है। उस हिसाब से आपको भी अपना योगदान सहयोग देना है। तो दुनिया भर का एक ही मंत्र निकल के आ रहा है, एंड दैट इज AI विदाउट एथिक्स इज अ रिस्क। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं आज के AI वर्ड ऑफ द वीक और AI टूल ऑफ द वीक की। सुनते रहिए AI अनलॉक्ड वेद के साथ।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107
3: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.

0: ورک سے جوڑ دیتے ہیں تو نرمی ختم ہو جاتی ہے لیکن جب ہم خود سے انسانی انداز میں پیش آتے ہیں تو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے بھائی سیلف کمپیشن گلٹ کم کرتی ہے اور ایموشنل بیلنس پیدا کرتی ہے اس سے زندگی ہلکا اور سسٹینیبل لگتی ہے جب انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے تو سٹریس کم ہوتا ہے اور مشکل لمحوں میں بھی خود پر یقین برقرار رہتا ہے اور ہمت ملتی رہتی ہے روزانہ زندگی کے سفر میں آگے بڑھنے کی سوچ پیدا ہوتی رہتی ہے تو جناب مطلب ہمیشہ بڑا امپیکٹ پیدا کرنا نہیں ہوتا کبھی کبھی صرف اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھانا بھی پرپس فل لائف ہوتی ہے روزمرہ کے سیدھے عمل بھی قیمتی ہوتے ہیں جب ہم چھوٹی چیزوں میں اہمیت دیتے ہیں تو زندگی بہتر محسوس ہوتی ہے اس سوچ سے پریشر کم ہوتا ہے اور سیٹسفیکشن بڑھتی ہے انسان ہر دن کو میننگ فل انداز میں جینا سیکھ لیتا ہے اس طرح آرڈینری مومنٹس بھی خوشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور انسان پریزنٹ رہ کر اپنی پرسنل آئیڈینٹیٹی کو سیکیور اور مضبوط محسوس کرتا رہتا ہے روزانہ زندگی کے تمام رولز میں بیلنس اور سکون برقرار رہتا ہے جو گروتھ کو مسلسل سپورٹ کرتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ہمیشہ خود کے لیے تو دوستو ایک بات کلیئر ہے کہ ہماری پہچان صرف ہماری نوکری نہیں ہماری ورتھ ہمارے جذبات ہمارے ایکشن اور ریلیشن شپ سے ڈیفائن ہوتے ہیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے میں اپنی زندگی کو کس طرح میننگ فل بنا رہا ہوں آپ جتنے بھی رولز پلے کرتے ہیں گھر پر آفس میں سوسائٹی میں سب امپورٹنٹ ہیں اپنے آپ کو ایکسپٹ کیجئے اپنی ویلیو سمجھیے اور اپنی گروتھ پر فوکس کیجئے اور یاد رکھیے آپ کی ہیومن ورتھ کسی ٹائٹل سے نہیں آپ کی انسانیت سے ہے تو اسی کے ساتھ پروگرام ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور سرور مرزا کو اجازت دیجیے دیکھتے اور سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

حقیقی خوشی اور سکون حاصل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو شکر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، سورہ دوحا کی یہ آیت، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو صرف پہچاننا کافی نہیں بلکہ ان پر شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ شکر گزاری ایک مومن کی بہت خوبصورت صفت ہے۔ جو انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے اس کی زندگی میں سکون، خوشی اور برکت آ جاتی ہے۔ شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں، اصل شکر یہ ہے کہ انسان دل سے اللہ کی نعمتوں کو مانے، زبان سے اس کا شکر ادا کرے اور اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ اگر کسی کو علم ملا ہے تو وہ اس علم کو اچھے کاموں میں استعمال کرے، اگر دولت ملی ہے تو ضرورت مندوں کی مدد کرے، اگر اچھی صحت ملی ہے تو عبادت اور نیکی کا کام کرے۔ یہی حقیقی شکر ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے، جو چیز روز ملتی رہے اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم روز سانس لیتے ہیں مگر کبھی اس پر غور نہیں کرتے، ہم پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں مگر یہ سب نعمتیں ہمیں عام لگنے لگتی ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کچھ دیر کے لیے بھی چھن جائے تو انسان فوراً بے چین ہو جاتا ہے۔ اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی لیے اسلام انسان کو ہر حال میں شکر سکھاتا ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر، اگر آزمائش آئے تب بھی شکر، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری کی بہترین مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ عمل کا بھی نام ہے۔ آج بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ، اچھی گاڑی یا بڑا گھر ہو تو انسان اپنے پاس نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہی ناشکری کی ابتدا ہے۔ شیطان بھی انسان کو یہی احساس دلاتا ہے کہ تمہارے پاس کم ہے تاکہ وہ اللہ کی نعمتوں سے خوش نہ رہے۔ لیکن شکر گزار بندہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس کم بھی ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی خوش ہوتا ہے، ایک اچھی نیند، گھر والوں کی محبت، ایک سچا دوست، سکون کا ایک لمحہ، یہ سب نعمتیں ہیں۔ شکر گزاری انسان کے دل کو نرم بناتی ہے۔ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے

0: یہی سورہ الدحا کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی تھی کہ آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا۔ اسی طرح ہر مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ سورہ دوحا کی آیت صرف یہ نہیں سکھاتی کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو اور ان کا ذکر کرو، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، کیونکہ ہر نعمت ایک امانت ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے پوچھے گا کہ اس نے اپنی نعمتوں کو کہاں استعمال کیا۔
1: آئیے آر جے مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دی قرآن صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف نعمتیں دی ہیں، کسی کو صحت، کسی کو علم، کسی کو دولت، کسی کو خوبصورت آواز، کسی کو ذہانت اور کسی کو وقت دیا ہے۔ لیکن اصل کامیابی صرف نعمت ملنے میں نہیں بلکہ اس کے صحیح استعمال میں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو علم ملا ہے مگر وہ اس علم کو لوگوں کو دھوکہ دینے یا غلط راستہ دکھانے میں استعمال کرے تو یہ نعمت کا غلط استعمال ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو دولت ملی ہے اور وہ صرف اپنی خواہشات پورا کرنے میں لگے رہے، غریبوں کی مدد نہ کرے، تو وہ بھی ناشکری کے قریب ہے۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھانا منع نہیں لیکن ان کا غلط استعمال منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیزیں انسان کے لیے پیدا کی ہیں مگر ساتھ یہ بھی سکھایا کہ فضول خرچی نہ کرو، غرور نہ کرو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ آج کے دور میں وقت سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، لیکن اکثر لوگ اسی نعمت کو سب سے زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ گھنٹوں موبائل، فضول ویڈیوز، بے مقصد اسکرالنگ اور غیر ضروری بحثوں میں وقت گزر جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ زندگی میں برکت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے اس کی برکت کم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ انسان جب جوان اور صحت مند ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، لیکن وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جو وقت ضائع ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اسی طرح زبان بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنی زبان سے کسی کا دل خوش کر سکتا ہے اور کسی کو تکلیف بھی دے سکتا ہے۔ اگر زبان سے جھوٹ، غیبت، گالی یا نفرت پھیلائی جائے تو یہ نعمت کا غلط استعمال ہے، لیکن اگر زبان سے اچھی بات، قرآن، دعا اور حوصلہ دیا جائے تو یہی زبان انسان کے لیے صدقہ بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا بھی ایک مثال ہے، ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے اور آزمائش بھی۔ اگر کوئی شخص اس کے ذریعے علم پھیلائے، لوگوں کی مدد کرے یا اچھی باتیں شیئر کرے تو یہ اچھا استعمال ہے، لیکن اگر وہ نفرت، جھوٹ یا فضول چیزیں پھیلائے تو یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تاکہ انسان اچھائی دیکھے، سیکھے اور غور کرے، لیکن اگر انہی آنکھوں کو گناہ کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ ناشکری ہے۔ اسی طرح کان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز اللہ کی امانت ہے۔ مال اور دولت کے بارے میں بھی اسلام بہت خوبصورت تعلیم دیتا ہے۔ اسلام دولت کے خلاف نہیں بلکہ دولت کے غلط استعمال کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی دولت سے گھر چلائے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے اور حلال طریقے سے کمائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، لیکن اگر مال انسان کو مغرور بنا دے، دوسروں کو نیچا دکھانے کا ذریعہ بن جائے یا حرام کاموں میں استعمال ہو

تو یہی نعمت انسان کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ قرآن میں قارون کا واقعہ آتا ہے۔ اللہ نے اسے بہت دولت دی تھی مگر وہ غرور میں مبتلا ہو گیا۔ اسے سمجھا کہ یہ سب اس کی اپنی قابلیت کی وجہ سے، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت انسان کو اللہ کے قریب بھی لے جا سکتی ہے اور دور بھی۔ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو اچھی صلاحیت دی ہے، جیسے لکھنے، بولنے، پڑھانے یا کھیلنے کی، تو اسے صرف اپنی شہرت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ والدین بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، تو یہ نعمت کا صحیح استعمال ہے۔ لیکن اگر وہ انہیں نظر انداز کرے یا بدتمیزی کرے تو یہ ناشکری ہے۔ نعمتوں کے صحیح استعمال کا ایک اہم حصہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا بھی ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو کچھ زیادہ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی مدد کرے۔ ایک اچھا مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی سوچتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات وہی چیز جو اللہ نے رحمت کے طور پہ دی ہوتی ہے، اگر غلط راستے میں استعمال ہو تو نقصان دہ بن جاتی ہے۔ شکر کا اصل مطلب یہی ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں بلکہ عمل سے بھی ثابت ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہے۔ اگر ایک طالب علم اپنی ذہانت، وقت اور محنت کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کرے تو یہ شکر ہے۔ اگر ایک نوجوان اپنی طاقت کو اچھے کاموں میں لگائے تو یہ شکر ہے۔ اگر ایک امیر شخص اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرے تو یہ شکر ہے۔ یہ آیت صرف انسان کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے دلوں میں امید پیدا کرنے کے لیے ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ کی رحمت، مدد اور نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ صرف اپنی کہانی نہیں سناتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ آج بھی اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، مایوسی، خوف اور تنہائی کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مسائل کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آئے گا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی شخص انہیں اللہ کی رحمت کی بات سنائے، امید دلائے، مثبت الفاظ استعمال کرے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی مدد بن سکتی ہے۔ اسلام مایوسی کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک بیمار شخص صحت پا سکتا ہے، ایک ناکام شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ایک غم زدہ دل دوبارہ خوش ہو سکتا ہے۔ اللہ ہر حال بدلنے پہ قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو امید دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص گناہ کر کر شرمندہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کی بخشش کی امید دلاتے۔ اگر کوئی پریشان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صبر اور اللہ کی مدد کی خوشخبری دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے کے بجائے آسانی اور رحمت کی بات زیادہ کرتے تھے۔ آج بعض لوگ دوسروں سے بات کرتے وقت صرف تنقید کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت دوسروں کی غلطیاں نکالتے ہیں، انہیں کمزور محسوس کراتے ہیں یا ان کے خوابوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔

ایک حوصلہ افزا بات. یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں بانٹنے کے طریقے ہیں. سورہ دوحا خود امید کی سورت ہے. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے اور کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اللہ نے فرمایا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا اور آنے والے وقت پہلے سے بہتر ہوگا. یہی پیغام ہر مومن کے لیے بھی ہے. اگر آج زندگی مشکل ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسی ہی رہے. اللہ حالات بدل سکتا ہے. اسی لیے مسلمان کبھی مکمل مایوس نہیں ہوتا. دوسروں کو امید دینا بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ کسی کے دل سے مایوسی کم کر دیں, اسے اللہ کے قریب کر دیں یا اس کی ہمت بڑھا دیں تو یہ بہت نیکی کا کام ہے. خاص طور پہ نوجوانوں کو امید کی ضرورت ہوتی ہے. آج بہت سے نوجوان پڑھائی, مستقبل, نوکری یا خاندان کے دباؤ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. اگر بڑوں کی طرف سے صرف ڈانٹ, تنقید اور کمپیریشن ملے تو وہ مزید ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر انہیں اعتماد, دعا اور حوصلہ ملے تو وہ بہتر بن سکتے ہیں. اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی مثبت انداز میں بات کرنا ضروری ہے. اگر ایک بچہ غلطی کرے اور ہر وقت اسے تم کچھ نہیں کر سکتے کہا جائے تو اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسے سمجھایا جائے, حوصلہ دیا جائے اور بہتری کی امید دلائی جائے تو وہ ترقی کر سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے مشکل وقت کے بعد کی آسانیوں کو دوسروں سے شیئر کرے. مثال کے طور پہ, میں بھی ایک وقت میں پریشان تھا, پھر اللہ نے راستہ نکالا. ایسی باتیں دوسروں کے دل میں روشنی پیدا کرتی ہیں. امید دینے کا مطلب چھوٹی تسلی دینا نہیں, بلکہ حقیقت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ پیدا کرنا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ مشکلات نہیں آئیں گی, بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ مشکلات کے باوجود امید باقی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہوتی ہے, یعنی ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے. انسان اگر صبر اور دعا کے ساتھ آگے بڑھتا رہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. آج سوشل میڈیا پر بھی بہت نگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے. لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, مایوس کن باتیں کرتے ہیں. ایک مسلمان کو اس ماحول میں امید, اخلاق اور مثبت سوچ پھیلانی چاہیے. اگر کوئی دوست ناکام ہو جائے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں, بلکہ اس کی ہمت بڑھائیں. اگر کوئی گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو اسے مایوس نہ کریں, بلکہ اللہ کی رحمت یاد دلائیں. اگر کوئی مشکل میں ہو تو اسے تنہا محسوس نہ ہونے دیں. ایک امید دینے والا انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے, کیونکہ ہر انسان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اللہ کی رحمت یاد دلائیں. سورۃ دوحا کی یہ آیت یہ تعلیم دیتی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے, لیکن ساتھ ہی عاجزی بھی اختیار کرے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ نعمتیں چھپاؤ یا اللہ کی رحمت کا انکار کرو, بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ نعمتوں کا ذکر فخر, غرور اور دکھاوے کے بغیر ہونا چاہیے. آج کے دور میں بہت سے لوگ اپنی کامیابی, دولت, خوبصورتی یا صلاحیتوں کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ دوسروں کو کمتر محسوس ہو. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں, ان سے متاثر ہوں یا حسد کریں. یہ رویہ انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے, اور تکبر اسلام میں بہت

ناپسندیدہ صفت ہے. تکبر کا مطلب ہے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. جب انسان یہ سوچنے لگے کہ میں سب سے بہتر ہوں, میری وجہ سے سب کچھ ہے یا میرے جیسا کوئی نہیں, تو یہ خطرناک سوچ بن جاتی ہے. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں صحت, دولت, شہرت یا طاقت سب واپس لے سکتا ہے. اسی لیے ایک مومن کبھی اپنی نعمتوں پر غرور نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عاجز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, بچوں سے محبت کرتے, غریبوں کی مدد کرتے اور کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ظاہر نہیں کرتے تھے. یہی اصل عظمت ہے. جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی عاجز ہوتا ہے. قرآن میں شیطان کا واقعہ بھی ہمیں تکبر کا خطرہ سکھاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے تکبر کیا. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. یہی غرور اسے اللہ کی رحمت سے دور لے گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکبر صرف دولت یا شہرت میں نہیں ہوتا بلکہ سوچ میں بھی ہو سکتا ہے. اسلام خوبصورتی یا اچھی زندگی کے خلاف نہیں لیکن غرور اور ریاکاری کے خلاف ہے. اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو وہ صاف ستھرا لباس پہن سکتا ہے, اچھی زندگی گزار سکتا ہے, لیکن دل میں عاجزی ہونی چاہیے. ایک عاجز انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے, اور وہ اپنی کامیابی کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی مدد کو بھی یاد رکھتا ہے. جبکہ مغرور انسان ہر کامیابی کا کریڈٹ خود کو دیتا ہے, یہ دوسروں کی محنت یا اللہ کی رحمت کو بھول جاتا ہے. عاجزی انسان کو لوگوں کے قریب کرتی ہے. لوگ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو نرم مزاج, رسپیکٹفل اور ہمبل ہو, لیکن مغرور انسان سے لوگ دور رہتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی امیر یا مشہور کیوں نہ ہو. اسلام میں عاجزی کی بہت اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی کتنی اہم ہے. ایک طالب علم اگر اچھے نمبر لے آئے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے, نہ کہ دوسروں کو نیچا دکھانا چاہیے. اگر کوئی شخص کھیل, کاروبار یا پھر کسی ہنر میں کامیاب ہو جائے تو اسے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے, نہ کہ خود کو سب سے اوپر سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی انسان زبان سے تو الحمدللہ کہتا ہے لیکن دل میں غرور ہوتا ہے. اصل عاجزی دل کی کیفیت ہے. انسان کے الفاظ, رویے اور انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی ہمبل ہے یا صرف ظاہر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ عاجز لوگوں کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ عاجز انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, جبکہ مغرور انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کی آزمائش مختلف ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو. کبھی کم وسائل والا انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں عاجزی اور شکر ہوتا ہے. نعمتوں کا صحیح ذکر وہ ہے جس میں شکر ہو, نہ کہ غرور. اگر کوئی کہے اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں تو یہ اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی بار بار اپنی بڑائی بیان کرے تاکہ لوگ متاثر ہوں تو یہ درست نہیں. اسلام انسان کو بیلنسڈ بناتا ہے. نہ خود کو بڑا سمجھو, نہ اپنی نعمتوں کا انکار کرو, بلکہ

इसका मतलब है कि अपने दिल और जज्बात की हिफाजत हर शख्स को हक है कि वो अपनी इमोशनल स्पेस महफूज रखे। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताना जरूरी नहीं। हर शख्स को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारी सेल्फ वर्थ को नुकसान पहुंचाए। फिर आ जाते हैं कि हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं। आपका वक्त भी कीमती है। बास औकात मैं भी मसरूफ हूं कहना भी एक हेल्दी बाउंड्री है। इस्लाम ने जिस्मानी हुदूद का तसव्वुर बहुत वाज़े रखा है। प्राइवेसी, पर्दा, पर्सनल स्पेस, ये सब बाउंड्रीज का हिस्सा है। हर किसी की राय मानना जरूरी नहीं। दूसरों के ख्यालात सुनना और अपनी सोच रखना अलग बातें हैं। अपनी सोच और उसूलों की हिफाजत भी बाउंड्री है। बास लोग समझते हैं बाउंड्रीज एक मगरबी तस्वुर है, हालांकि इस्लाम ने तो सदियों पहले इसकी बुनियाद रख दी थी। इस्लाम ने हमें हुकूक और हुदूद दोनों सिखाई हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इज्जत दी और बेशक हमने औलादे आदम को इज्जत बख्शी। ये अल्लाह ताला का फरमान है सूरह इसरा में। जब अल्लाह ने इंसान को डिग्निटी दी तो अपनी इज्जत की हिफाजत भी इंसान की जिम्मेदारी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी बाउंड्रीज का हसीन तवाज़ुन नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मेहरबान थे, लेकिन हर मामले में हिकमत और हुदूद भी कायम रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के हुकूक का भी ख्याल रखा और अपनी जिम्मेदारियों में भी तवाज़ुन रखा। यही इस्लाम का हुस्न है, ना जुल्म करना, ना जुल्म सहना। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं। मसलन अगर कोई आपसे ऐसा काम चाहता है जो आपके लिए मुश्किल है तो इनकार बदतमीजी नहीं, अगर वो एहतराम से किया जाए। माजरत, इस वक्त मेरे लिए मुमकिन नहीं, ये एक हेल्दी बाउंड्री है। इसी तरह अगर कोई बार बार तकलीफ दे बात करता है और आप कहें बरहे करम इस अंदाज में बात ना करें, मुझे तकलीफ होती है, तो ये गुस्ताखी नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस्लाम हमें हुस्ने अखलाक भी सिखाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। क्यों बहुत से लोग बाउंड्रीज नहीं बना पाते? अक्सर लोग बाउंड्रीज इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें डर होता है लोग नाराज हो जाएंगे, कहीं मैं सेल्फिश ना समझा जाऊं, लोग मुझे छोड़ ना दें। अच्छा इंसान हमेशा सैक्रिफाइस करता है, लेकिन ये सब गलत फहमियां हैं। अच्छा इंसान वो नहीं जो खुद को खत्म कर दे, अच्छा इंसान वो है जो तवाजुन के साथ जीता है। बाज़ लोगों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों को खुद पर तरजीह दो, कभी इनकार ना करो। नतीजा ये निकलता है कि बड़े होकर वो हर एक को खुश करने में अपनी जात खो बैठते हैं। यहाँ बाउंड्रीज इंसान को अपनी पहचान वापस देती हैं। कई लोग सोचते हैं बाउंड्रीज से फासले बढ़ते हैं, मगर हकीकत यह है कि बाउंड्रीज ताल्लुकात को साफ और मजबूत करती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस वाज़े हों, एहतराम मौजूद हो, लिमिट्स मालूम हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी दोस्त को वाज़े हो कि आप रात देर से कॉल्स अटेंड नहीं करते, तो नाराज होने के बजाय क्लैरिटी पैदा होगी। हुदूद कंफ्यूजन्स कम करती हैं। अगर इंसान अपनी हुदूद तय ना करे तो लोग अक्सर उन हुदूद को खुद तय करने लगते हैं, फिर वो फैसले करते हैं आपका वक्त कहाँ सर्फ होगा, आपकी एनर्जी कहाँ लगेगी, आप कब अवेलेबल होंगे, आप क्या बर्दाश्त करेंगे, और यही एग्जॉस्टन की इब्तिदा होती है। जरूरी यही है कि आप इन चीजों में सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, अपने फैसले खुद करें। आपका दिल, जहन, वक्त, एनर्जी,
یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اگر انسان خود کو اتنا تھکا دے کہ عبادت، گھر، صحت اور سکون سب متاثر ہونے لگے تو یہ بھی درست نہیں۔ اپنی حفاظت کرنا سیلفشنس نہیں، اسٹیورڈشپ ہے۔ اسلام بیلنس سکھاتا ہے، نہ خود کو مٹا دو نہ دوسروں پر سخت ہو جاؤ۔ باؤنڈریز کا مقصد لوگوں کو دور کرنا نہیں بلکہ انہیلدی پیٹرنز کو دور کرنا ہے۔ فرق سمجھیں، انسانوں سے نفرت نہیں، غلط رویوں میں حد قائم کرنا، یہی میچیورٹی ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا، کانسٹنٹ ایکسیسیبلٹی، میسجنگ کلچر، فیملی پریشرز، ورک اسٹریس، یہ سب باؤنڈریز کو پہلے سے زیادہ ضروری بنا چکے ہیں۔ ہر وقت اویلیبل رہنا ہیلتھ نہیں ہے، ہر بات ٹالریٹ کرنا ورچیو نہیں، ہر کسی کو خوش رکھنا کامیابی نہیں، کبھی نہیں کہنا بھی حکمت ہے، کبھی خاموشی بھی باؤنڈری ہے، کبھی فاصلہ بھی رحمت ہے۔ ذاتی حدود دراصل خود احترام کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان اپنی قدر پہچانتا ہے تبھی اپنی باؤنڈریز بناتا ہے، اور جب باؤنڈریز بنتی ہیں تب سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ محبت کے ساتھیوں مگر اپنی عزت کے ساتھ، رحم رکھو مگر خود کو مٹا کر نہیں، لوگوں سے جڑو مگر اپنی ذات کھو کر نہیں۔ یہی پرسنل باؤنڈریز کا اصل مفہوم ہے۔ پرسنل باؤنڈریز کی بات ہو اور سیلف ریسپیکٹ کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ باؤنڈریز اور سیلف ریسپیکٹ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے وہاں باؤنڈریز ہوتی ہیں، جہاں باؤنڈریز ہوتی ہیں وہاں سیلف ریسپیکٹ محفوظ رہتی ہے۔ سادہ الفاظ میں سیلف ریسپیکٹ کا مطلب ہے اپنی قدر کو پہچاننا، اپنے وجود کو اہم سمجھنا، اپنے جذبات، وقت، رائے اور حقوق کو قابل احترام جاننا۔ یہ غرور نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ خود پسندی نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی اپنی قدر کو پہچاننا ہے۔ بعض لوگ سیلف ریسپیکٹ کو ایگو سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایگو کہتی ہے میں دوسروں سے بہتر ہوں، سیلف ریسپیکٹ کہتی ہے کہ میں بھی عزت کے قابل ہوں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ اگر انسان خود اپنی قدر نہیں پہچانتا تو اکثر دنیا میں بھی اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو شخص ہر وقت اپنی ضروریات قربان کرتا رہے، اپنی رائے چھپاتا رہے، ہر زیادتی سہتا رہے، اکثر لوگ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیتے ہیں، پھر ایکسپلوئٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ اس لیے سیلف ریسپیکٹ صرف ایک اچھی بات نہیں، ایک ضرورت ہے۔ جب انسان اپنی قدر جانتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا وقت قیمتی ہے، میرے جذبات اہم ہیں، میری انرجی محدود ہے، میرے بھی حقوق ہیں، مجھے بھی سکون چاہیے۔ یہ احساس باؤنڈریز پیدا کرتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بار بار آپ سے بے ادبی سے بات کرتا ہے، سیلف ریسپیکٹ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں، یہی باؤنڈری بن جاتی ہے۔ اگر کوئی ہر وقت آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو سیلف ریسپیکٹ کہتی ہے کہ مجھے حد مقرر کرنا ہوگی، یہی ہیلدی باؤنڈری ہے۔ اکثر باؤنڈریز بھی کمزور ہوتی ہیں، ایسے لوگ ہر بات مان لیتے ہیں، ہر کسی کو پرائیورٹی دیتے ہیں، انکار کرتے ہوئے گلٹ محسوس کرتے ہیں، دوسروں کے ناراض ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنی ضروریات کو اہم نہیں سمجھتے اور اکثر اندر ہی اندر تھکتے رہتے ہیں۔ باہر خاموش، اندر شور،
یہ سیلف ریسپیکٹ کی کمزوری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اسلام انسان کو جھکنا سکھاتا ہے، مگر صرف اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے ذلت نہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنوں ہی کے لیے ہے۔ مومن کی شان عزت ہے، ذلت نہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت ایمان کے مزاج کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم قبول کرنا نہیں سکھایا، صبر سکھایا مگر ذلت نہیں، معافی سکھائی مگر بے وقت ہونا نہیں۔ تو سیلف ریسپیکٹ کوئی ماڈرن سلوگن نہیں، اسلامی کردار کا حصہ ہے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جانے کہ تکبر اور سیلف ریسپیکٹ میں کیا فرق ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم باؤنڈریز بنائیں گے تو لوگوں کو ایروگنٹ لگیں گے۔ نہیں، فرق نیت اور انداز کا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو کمتر سمجھے، اور سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ انسان خود کو کمتر نہ سمجھے۔ بہت فرق ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ سے ڈس ریسپیکٹ فلی بات کرتا ہے اور آپ احترام سے کہیں براہ کرم اس انداز سے بات نہ کریں، تو یہ غرور نہیں، یہ ڈگنیٹی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قربانی ثواب ہے، ہر جگہ جھک جانا نیکی ہے، ہر بات مان لینا اچھا اخلاق ہے، لیکن ہر سیکریفائس صحت مند نہیں ہوتا۔ کبھی ایکسیسو سیکریفائس انسان کو ایموشنلی ایمٹی کر دیتا ہے، تو پھر ریزنمنٹ پیدا ہوتا ہے، اندر غصہ باہر خاموشی، یہ ہیلدی نہیں۔ اسلام بیلنس سکھاتا ہے، اپنا حق مار کر دوسروں کو خوش کرنا ہمیشہ فضیلت نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنی قدر جانتا ہے وہ ضرورت پڑنے پر نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ بعض لوگوں کو نہیں کہنا یہ بے ادبی لگتا ہے، حالانکہ کئی بار نہیں آنیسٹی ہوتی ہے۔ مثلا میں اس وقت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، معذرت، میرے لیے یہ مناسب نہیں، میں اس معاملے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، یہ سیلف ریسپیکٹ کی زبان ہے، بدتمیزی نہیں۔ سیلف ریسپیکٹ یعنی عزت نفس کہاں کہاں پروٹیکٹ کرنی چاہیے۔ رشتوں میں اگر کوئی مسلسل آپ کی تحقیر کر رہا ہے، یہ برداشت کرنا ہیوملٹی نہیں۔ پھر دوستی میں، دوستی میں آپ کو کوئی ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتا۔ کام کی جگہ بھی پروفیشنل ریسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ خاندان میں، خاندان محبت کا نام ہے لیکن ایموشنل سفوکیشن کا نہیں۔ ہر جگہ سیلف ریسپیکٹ اہم ہے۔ اپنے آپ سے بھی احترام سیلف ریسپیکٹ ہے۔ اکثر ہم سیلف ریسپیکٹ کو صرف دوسروں کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، مگر خود سے سلوک بھی اس میں شامل ہے۔ مثلا خود کو مسلسل برا کہنا، اپنی غلطیوں پر خود کو ذلیل کرنا، ہر وقت سیلف بلیم کرنا، یہ بھی سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے۔ اپنے ساتھ نرمی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ لوگ باؤنڈریز سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ باؤنڈریز اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں جو بغیر باؤنڈریز کے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب آپ پہلی بار باؤنڈری قائم کرتے ہیں تو ریزسٹنس آ سکتی ہے۔ لوگ کہیں گے، تم بدل گئے ہو، تم تو سیلفش ہو گئے ہو، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ لیکن ہر کرٹیسزم غلط نہیں ہوتا۔ کبھی آپ ہیلدی ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیلدی پیٹرنز ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ سیلف ریسپیکٹ کیا سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے محبت کرو مگر خود کو کھو کر نہیں، مدد کرو مگر خود کو جلا کر نہیں، رشتے نبھاؤ مگر ذلت پر نہیں، نرمی رکھو مگر کمزور نہ بنو۔ یہ بہت خوبصورت بیلنس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم مزاج تھے، لیکن جہاں حدود ضروری تھیں وہاں وضاحت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو
حسن اخلاق بھی دیا، وقار بھی، رحمت بھی، عزت بھی۔ یہی آئیڈیل بیلنس ہے۔ ایک اہم سوال، اگر میں اپنی باؤنڈریز نہ بناؤں تو کیا ہوگا؟ شاید لوگ خوش رہیں، لیکن کیا آپ اندر سے مطمئن رہیں گے؟ شاید نہیں، کیونکہ سپریسڈ سیلف ایونچولی ہرٹ ہوتی ہے، اور جو دل بار بار اگنور ہو وہ ایک دن تھک جاتا ہے۔ اسی لیے سیلف ریسپیکٹ لگژری نہیں، ضرورت ہے۔ سیلف ریسپیکٹ کیسے بڑھتی ہے؟ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، اپنی ویلیو پہچاننے سے، اپنے رائٹس سمجھنے سے، گلٹ کے بغیر نہیں کہنے سے، اور ٹاکسک ایکسیپٹنس چھوڑنے سے، اور یہ سمجھنے سے کہ میری بھی اہمیت ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کی ڈگنیٹی کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہے، وہاں باؤنڈری چاہیے۔ اگر کوئی تعلق آپ کو مسلسل ایموشنلی ڈرین کر رہا ہے، وہاں باؤنڈری چاہیے۔ اگر کوئی پیٹرن آپ کو خود سے دور کر رہا ہے، وہاں باؤنڈری چاہیے۔ یہ سیلف ریسپیکٹ کی آواز ہے۔ باؤنڈریز باہر سے شروع نہیں ہوتی، اندر سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ سیلف ریسپیکٹ سے جنم لیتی ہیں۔ جب انسان اپنی قدر جان لیتا ہے، تب وہ اپنی باؤنڈری بناتا ہے، اور جب باؤنڈری بنتی ہے، دل محفوظ ہو جاتا ہے، اور محفوظ دل بہتر تعلقات بناتا ہے۔ یہی سیلف ریسپیکٹ کا حسن ہے۔ جب پرسنل باؤنڈری کی بات ہوتی ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن سائیکالوجی کا موضوع ہے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو اسلام نے صدیوں پہلے اس تصور کو نہایت خوبصورتی سے واضح کر دیا تھا۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام ہے، اور اس نظام میں وقار، عزت، حدود، توازن اور حقوق بنیادی اصول ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ انسان ہر بات برداشت کرتا رہے، خود کو مٹا دے، اپنی عزت قربان کر دے، اور خاموشی کو نیکی سمجھتا رہے، بلکہ اسلام انسان کو باوقار زندگی جینا سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے انسان کو عزت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ یہ آیت بتاتی ہے ڈگنیٹی انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، یہ ارن نہیں، گفٹڈ ہے۔ اسی لیے اپنی عزت کی حفاظت بھی بندے کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ نے انسان کو آنر دیا، تو کوئی انسان اپنی یا دوسروں کی عزت پامال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہی باؤنڈریز کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اسلام میں حد یعنی باؤنڈری کا تصور بہت گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ سوچئے، پورا دین ہی باؤنڈریز پہ قائم ہے۔ حلال و حرام کی حد، نگاہ کی حد، گفتگو کی حد، حقوق کی حد، معاملات کی حد، فرشتوں کی حد۔ اسلام باؤنڈریز کو ریسٹرکٹ نہیں، پروٹیکٹ سمجھتا ہے۔ باؤنڈریز قید نہیں ہوتی، حفاظت ہوتی ہیں۔ جیسے دریا کے کنارے پانی کو سم دیتے ہیں، ویسے حدود زندگی کو توازن دیتی ہیں۔ اپنی عزت بچانا ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی باؤنڈریز بنانا شاید صبر کے خلاف ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ صبر ظلم قبول کرنا نہیں، صبر حکمت کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی توہین کرے، مسلسل ایموشنلی ہرٹ کرے، حقوق پامال کرے، تو خاموش رہنا ہر بار تقویٰ نہیں، کئی بار حکمت کے ساتھ حد قائم کرنا زیادہ درست ہوتا ہے۔

0: یا لوگوں کی رضا؟ اور یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ اگر انسان ہر وقت لوگوں کی خوشنودی کے پیچھے بھاگتا رہے تو اکثر اللہ کی رضا، اپنی صحت، اپنا سکون پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسلام ترجیح درست کرتا ہے، پہلے حق، پھر حکمت، پھر تعلقات۔ یہ ترتیب ضروری ہے۔ باؤنڈریز میں ہیلدی کائنڈنس ہوتی ہے، کمپیشن ہوتا ہے مگر سیلف نگلیکٹ نہیں، نرمی ہوتی ہے مگر سیلف لاس نہیں۔ یہ بیلنسڈ گڈنس ہے۔ لوگوں کو خوش رکھنا اچھی بات ہے مگر خود کو مٹا کر نہیں۔ محبت اچھی ہے مگر اپنی عزت گوا کر نہیں۔ مدد خوبصورت ہے مگر برن آؤٹ تک نہیں۔ اکثر محبت نہیں، پیپل پلیزنگ خوف کا لباس پہن لیتی ہے، اور باؤنڈریز اس خوف سے آزادی دیتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر وقت سب کو خوش رکھنا ضروری نہیں، سچائی، توازن اور وقار کے ساتھ جینا ضروری ہے۔ آج سیلف کیئر کا لفظ بہت عام ہو چکا ہے۔ عموماً لوگ سیلف کیئر کو آرام، چھٹی، اچھی خوراک، ایکسرسائز، یس پا دے جیسے خیالات سے جوڑتے ہیں۔ یہ چیزیں اپنی جگہ اچھی ہیں مگر سیلف کیئر صرف یہ نہیں، حقیقی سیلف کیئر بہت گہری چیز ہے، اور اس کا ایک اہم حصہ ہے ہیلدی باؤنڈریز۔ بعض اوقات سب سے بڑی سیلف کیئر کسی ایکسپینسو چیز میں نہیں بلکہ ایک باوقار نہیں میں ہوتی ہے۔ کبھی اپنی انرجی بچانا سیلف کیئر ہے، کبھی انہیلدی ڈیمانڈ رد کرنا سیلف کیئر ہے، کبھی ایموشنل ڈسٹینس سیلف کیئر ہے۔ خود سے محبت کا عملی اظہار ہے سیلف کیئر۔ اپنی جسمانی، ذہنی اور جذباتی اور روحانی صحت کا خیال رکھنا، اور باؤنڈریز ان سب کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر باؤنڈریز نہ ہوں تو سیلف کیئر اکثر نامکمل رہتی ہیں۔ پرسنل باؤنڈریز اور سیلف ریسپیکٹ کا یہ جو ٹاپک ہے، یہ ایک صرف نظری بات نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی سطح پر تعلقات، ذمہ داریوں اور توقعات کے درمیان جیتے ہیں۔ ایسے میں اگر انسان اپنی حدود واضح نہ کرے تو آہستہ آہستہ وہ دوسروں کی توقعات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ آج کی پوری جو گفتگو ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اپنی عزت، وقت، جذبات اور توانائی کی حفاظت کرنا خود غرضی نہیں بلکہ شعور ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ پرسنل باؤنڈری انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے۔ سیلف ریسپیکٹ باؤنڈری کی بنیاد ہے۔ اسلام انسان کو وقار، عزت اور توازن کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہر وقت لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش، پیپل پلیزنگ، اندر سے انسان کو تھکا دیتی ہے، اور باؤنڈریز اصل میں ایک طاقتور سیلف کیئر کا نتیجہ ہے اور ذریعہ ہے۔ جلسرز، تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں ہم نے جان لیا کہ باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں، اور یہ بھی میں کہتی چلوں آخر میں کہ جب انسان اپنی باؤنڈریز جان لیتا ہے تو وہ سخت نہیں ہوتا بلکہ بہت کلیئر ہو جاتا ہے، اور کلیئرٹی ہی وہ چیز ہے جو آپ کے تعلقات کو بہتر بنائے گی اور دل کو سکون دے گی اور زندگی کو بوجھ کے بجائے میننگز دے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کمیونٹی، چیریٹی اور سوشل امپیکٹ کے حوالے سے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیں یہ شو اسلامک ماڈرن لائف۔ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے۔
1: ارے موسی جی، قطر کے چپے چپے پہ سنائی دیتا ہے ایک ہی ریڈیو، ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ Stories of Prophets, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں۔
1: السلام علیکم مسٹرز، آپ سن رہے ہیں FM 107 قطر، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آرٹ مہوش خان۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش پاش ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو بہت اچھی طرح سے گزار رہے ہوں گے۔ دا اسٹوریز آف دا پروفٹ، کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جہاں اس شو کا اختتام ہونا ہے، اور آج ہم اس سفر ایمان کے سب سے حسین، سب سے روشن اور سب سے کامل باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ وہ باب جس کا تذکرہ کیے بغیر تاریخ انسانیت ادھوری ہے، وہ ہستی جس کی زندگی روشنی کا مینار ہے، وہ نبی جن کی زبان سے نکلا ہر کلمہ رحمت تھا اور جن کے اخلاق نے دلوں کو جیت لیا۔ یہ ہیں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، کامل انسان اور انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو سنائیں گے مکہ کی وادیوں سے مدینہ کی گلیوں تک کی وہ داستان، جہاں صبر ہے، استقامت ہے، معجزات ہیں اور سب سے بڑھ کر رحمت اور محبت کا سمندر ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس عظیم سیرت کی طرف جو ہر دور، ہر نسل اور ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آج کا شو شروع کیا جائے، میں اور آپ مل کے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد ولال محمد کما صلیت علی ابراہیم ولال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا کے سب سے پاکیزہ اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ قبیلہ قریش کے بنو ہاشم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی شرافت، عزت اور امانت داری کے لیے مشہور تھا۔ بنو ہاشم قریش کی ایک ممتاز شاخ تھی جو مکے کے معزز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس طرح آپ کا نسب ایک انتہائی، نہایت پاکیزہ اور نبوت سے جڑا سلسلہ ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلق تھا جو اپنے وقت کے ایک نیک اور معزز شخص تھے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب تھا جو قریش کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات آپ کی ولادت سے چند ماہ قبل ہو گئی تھی جب وہ ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ اس طرح آپ یتیم پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا ایک عجیب دور سے گزر رہی تھی۔ جزیرہ نما عرب میں جاہلیت کا دور تھا جہاں قبائلی نظام غالب تھا، لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کعبہ کو بتوں سے بھر دیا گیا تھا۔ اخلاقی اقدار زوال پذیر تھی، عورتوں کے حقوق پامال تھے اور غلاموں پر ظلم عام تھا۔ قبائلی جنگوں اور انتقامی کاروائیوں نے معاشرے کو تقسیم کر رکھا تھا۔ عرب سے باہر دو عظیم سلطنتیں، رومن بازنطینی اور ساسانی پرشین، اپنی طاقت کے عروج پر تھیں۔ رومن سلطنت عیسائیت کی زیر اثر تھی، جبکہ ساسانی سلطنت زرتشتی مذہب کی پیروکار تھی۔ دونوں سلطنتوں کے

0: درمیان مسلسل جنگیں جاری تھیں۔ اس کے علاوہ یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد عرب کے مختلف حصوں میں موجود تھی، لیکن ان مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اپنی اصل تعلیمات سے دوری اختیار کر لی تھی۔ دنیا ایک عظیم روحانی رہنما کے انتظار میں تھی جو اس تاریکی کو روشنی سے بدل دے۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن FM 107.
0: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روایات کے مطابق 12 ربیع الاول عام الفیل تقریباً 570 کو مکہ المکرمہ میں ہوئی۔ یہ وہ سال تھا جب ابراہ نامی حبشی گورنر نے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پہ حملہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کی اور ابراہ کی فوجوں کو پرندوں کے غول کے ذریعے تباہ کر دیا۔ اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کئی معجزات ظاہر ہوئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے حمل کے دوران ایک نور دیکھا جو مشرق و مغرب کو روشن کر رہا تھا۔ آپ کی ولادت ایک عام گھر میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم مقصد کے لیے چنا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام احمد رکھا، جس کا مطلب ہے قابل ستائش۔ یہ نام اس وقت عرب میں بہت کم استعمال ہوتا تھا، لیکن اس میں آپ کی عظیم شخصیت کی عکاسی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا نام محمد رکھا گیا، جس کا مطلب ہے تعریف کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نہایت سادگی اور مصائب کے ساتھ گزرا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ کو دودھ پلانے کے لیے قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت حلیمہ آپ کو اپنے گھر لے گئیں، جہاں آپ نے تقریباً 4 سے 5 سال گزارے۔ اس عرصے میں آپ کی موجودگی سے حضرت حلیمہ کے گھر میں برکت ہوئی، ان کے گھر کی معاشی حالت بہتر ہوئی۔ آپ کا بچپن صحرائی ماحول میں گزرا، جو آپ کی طبیعت میں سادگی، صبر اور استقامت پیدا کرنے کا سبب بنا۔ جب آپ 4 یا 5 سال کے تھے تو ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے شک صدر کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق 2 فرشتوں نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو پاک و صاف کیا۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت کی تیاری کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس لایا گیا۔ جب آپ 6 سال کے تھے آپ کی والدہ بھی وفات پا گئی جب وہ ایک سفر سے واپس آ رہی تھی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر یتیم ہو گئے۔ اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی، جو قریش کے سردار اور کعبے کے متولی تھے۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنی خصوصی توجہ دیتے تھے، لیکن 2 سال بعد جب آپ 8 سال کے تھے آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی حفاظت اور تربیت کا خاص خیال رکھتے، حالانکہ ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ رہتے ہوئے سادگی، ایمانداری اور محنت کی زندگی گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بچپن کے ابتدائی سال آپ کی عظیم شخصیت کی تیاری کا دور تھا۔ آپ کا نظم پاکیزہ تھا، آپ کا بچپن مصائب اور سادگی سے بھرپور تھا، جو آپ کی کردار کو مضبوط بنانے کا باعث بنا۔ اس وقت کا عالمی پس منظر تاریکیوں سے بھرپور تھا، لیکن آپ کی ولادت دنیا کے لیے رحمت بن کے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایمانداری، پاکیزگی اور اعلی اخلاق کی مثال تھی۔ آپ اپنی سچائی، ایمانداری اور حسن اخلاق کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں ممتاز تھے۔ آپ کے کردار کی پاکیزگی ایسی تھی کہ قریش نے آپ کو صادق اور امین کے القاب سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی کسی کی دل آزاری کی، اور نہ ہی جہالیت کے رسم و رواج میں حصہ لیا۔ آپ ہمیشہ انصاف پسند اور مظلوموں کے حامی رہے۔ ایک اہم واقعہ جو آپ کی جوانی میں پیش آیا وہ حلف الفضول تھا، ایک معاہدہ تھا جو مکے کے چند قبائل نے مل کر کیا تاکہ ظلم کے خلاف متحد ہو کے مظلوموں کی مدد کی جائے۔ آپ نے اس معاہدے میں حصہ لیا اور اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ قابل فخر سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی اس طرح کا معاہدہ کیا جاتا تو آپ اس میں ضرور شامل ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کے پہلے اہم تجارتی سفر میں شام کا سفر شامل تھا جب آپ تقریباً 12 سال کے تھے۔ اس سفر میں آپ کی ملاقات ایک عیسائی راہب بحیرا سے ہوئی، جس نے آپ کے چہرے پہ نبوت کی علامت دیکھ کر آپ کے چچا کو نصیحت کی کہ آپ کو محفوظ رکھیں کیونکہ آپ عظیم شخصیت ہیں۔ بعد میں آپ نے مکہ کی ایک معزز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت شروع کی۔ آپ ان کے مال کو شام لے کے گئے اور اپنی ایمانداری اور ہوشیاری سے تجارت میں زبردست منافع کمایا۔ آپ کی دیانتداری اور حسن سلوک سے متاثر ہو کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو شادی کی پیشکش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ یہ شادی آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھی۔ حضرت خدیجہ ایک بیوہ تھی، لیکن وہ اپنے عقل، پاک دامنی اور نیک کردار کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ مکہ کی ایک کامیاب تاجرہ تھی اور قریش میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ آپ کی شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال اور کاروبار آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ دونوں کی زندگی محبت، وفاداری اور باہمی احترام سے بھرپور تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھیں اور جب تک وہ حیات رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس شادی سے آپ کے 6 بچے ہوئے، 2 بیٹوں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور 4 بیٹیوں حضرت زینب علیہ السلام، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کی مشیت سے دونوں بیٹوں کی بچپن میں وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی زندگی کے ہر مشکل مرحلے میں آپ کا ساتھ دیا، خاص طور پہ جب آپ کو نبوت ملی تو وہ آپ کی سب سے بڑی حامی اور سہارا بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی۔ آپ اکثر مکہ کے قریب خارِ حرا میں تنہائی میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ وہاں اللہ کی عظمت پہ غور و فکر کرتے اور جہالت کے ماحول سے دور رہتے۔ ایک دن 610 میں رمضان المبارک کی 17ویں یا 21ویں رات کو غارِ حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے آ کر کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ آپ نے جواب دیا، آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا اور 3 بار یہی کہا۔ آخر میں آپ نے ان کے ساتھ آیات دہرائیں۔ یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات تھی جو قرآن مجید کی پہلی وحی تھی۔ وحی کے اس تجربے سے آپ گھبرائے ہوئے گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ آپ کو کمبل اڑائیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، آپ ایک نیک انسان ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انہوں نے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو عیسائیت کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ کے واقعے کو سن کے کہا، یہ وہی ناموس ہے، وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اور آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ ابتدائی طور پہ آپ نے اپنے قریب رشتہ داروں اور دوستوں کو دعوت دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلے رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ دعوت خفیہ طور پہ 3 سال تک جاری رہی، پھر اللہ کے حکم سے آپ نے کھلے عام دعوت دین شروع کیا۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایمانداری، سچائی اور اعلی اخلاق سے بھرپور تھی۔ آپ نے تجارت میں اپنی دیانت داری سے شہرت حاصل کی اور حضرت خدیجہ سے شادی کے ذریعے ایک مستحکم خاندانی زندگی گزاری۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی، جو آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی عظیم ذمہ داری سنبھالی، جو دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا۔ نبوت ملنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کھلے عام دعوت دین شروع کی۔ آپ نے مکہ کے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور بت پرستی، ظلم اور جاہلی رسومات کو ترک کرنے کی تلقین دی۔ آپ کا پیغام سادہ لیکن گہرا تھا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو اور نیک اخلاق اپناؤ۔ لیکن قریش کے سرداروں نے آپ کی دعوت کو اپنے جاہلی نظام اور معاشی مفادات کے لیے خطرہ سمجھا، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ دعوت اسلام کے کھلے اعلان کے بعد قریش نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم شروع کر دیے۔ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ صحابہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو خود بھی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش نے آپ پر طنز کیے، آپ کو مجنون اور جادوگر کہا۔ ایک مشکل وقت وہ تھا جب قریش نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے ساتھ مکمل سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ اس بائیکاٹ کے دوران آپ اور آپ کے خاندان کو 3 سال تک شیب ابی طالب نامی ایک تنگ وادی میں محصور رہنا پڑا۔ اس دوران خوراک اور دیگر ضروریات کی شدید کمی رہی، لیکن آپ نے صبر اور استقامت سے اس مشکل وقت کا مقابلہ کیا۔ اسی دوران آپ کی زندگی کے 2 اہم حامیوں، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب کی وفات ہوئی، جو آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال تقریباً 620 عیسوی میں ایک موزانہ واقعہ پیش آیا، جسے اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک لے گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی، یعنی معراج۔ اس سفر میں آپ نے جنت، جہنم، فرشتوں اور پچھلے انبیاء سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ سے نماز کی فرضیت کا حکم ملا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر یہ تعداد کم ہو کر 5 ہو گئی۔ یہ واقعہ آپ کی نبوت کی ایک بڑی نشانی تھی اور مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ جب آپ نے کھلے عام دعوت دی تو قریش کے سرداروں نے شدید مخالفت شروع کر دی۔ وہ بت پرستی اور اپنی جاہلی رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے اور اسلام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا رہا۔ آپ نے حفشہ ایتھوپیا کی طرف مسلمانوں کی 2 ہجرتوں کا حکم دیا، جہاں ایک عادل بادشاہ نجاشی تھا، تاکہ وہ ظلم سے بچے۔ مکہ میں حالات انتہائی خراب ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ، اس وقت کا یثرب، کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ مدینہ کے لوگ انصار نے عہد اکبر اول اور دوم میں آپ سے بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ نبوت کے 13ویں سال میں مسلمانوں نے چھپ کر مدینہ ہجرت کی۔ قریش نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار سول میں چھپے, جہاں ایک مکڑی نے جالا تنا

مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اسی خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہا زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست حلیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔

کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کا نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا, بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا, یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں, اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں, اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے, اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے.

جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟

اور جوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔